0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Na području Varaždinske županije, pa i Ivanečkom, 3 mjeseca ranije na obično stigla gripa. Novi tematski sastanak poslovnog kluba Ivanec najavljen je za utorak 22. rujna, prijave do ovog petka. Grad Ivanec na vrhu liste hrvatskih gradova po izdvajanju za učenike prvašiće. Grad Ivanec za 3. listopada najavljuje jesen u Ivancu, prijave zainteresiranih izlagača su u tijeku. U sportskom dijelu o ribolovu i 5. kolu Patuljan lige. Prognozu vremena pripremaju prognostičari iz portala Kad će kiša, a priloge za Ivanečki dnevnik Kristinka Raška i Elmira Koren. Tehnička realizacija povjerena je Marku Rogini. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Budite s nama u Ivanečkom dnevniku.
0: Ivanečki dnevnik.
1: I na područje Varaždinske županije gripa je stigla ove godine znatno prije sezone cijepljenja protiv gripe i gotovo 3 mjeseca prije uobičajenog vremena početka sezone gripe. Naime, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije bilježi 20 osoba oboljeli od gripe i riječ je uglavnom o takozvanim uvezenim slučajevima, budući je gripa zabilježena kod nedavnih putnika na Maltu. Inače, uobičajeno sezonsko cijepljenje protiv gripe počinju u drugoj polovici listopada i za ovu sezonu Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije naručio je 18.000 doza cjepiva koje će biti distribuirano liječnicima obiteljske medicine koji će obavljati cijepljenje. Sezonska gripa koja cijele godine cirkulira u svijetu na naše područje obično stigne početkom ili sredinom prosinca. Novi tematski sastanak poslovnog kluba Ivanec održat će se utorak 22. rujna u poduzetničkom inkubatoru Ivanec s početkom u 10 sati. Cilj sastanka je Ivanečkoj poslovnoj zajednici predstaviti nove obrazovne smjerove u srednjoj školi Ivanec, gradski program sufinanciranja učeničkih stipendija poduzetnicima i obrtnicima koji imaju organiziranu praksu za učenike te investicije u novu poduzetničku infrastrukturu na području grada Ivanca, osobito u nove gospodarske zone. Poziv za sastanak upućen je svim poduzetnicima i obrtnicima, a prijave su moguće putem Google obrasca na mailu adresi projektni.ured@ivanec.hr ili na broju telefona 645484. Prijave za sudjelovanje na sastanku otvorene su do petka 18. rujna. Grad Ivanec je uz Biograd na moru prvi među svim hrvatskim gradovima po visini maksimalne potpore koja izdvaja za učenike prvašiće, svakome po 200 eura, što je najveći iznos u državi. Navodi se to u analizi uglednog portala Gradonačelnik HR koji je i ove godine istražio koliko su hrvatski gradovi roditeljima pomogli opremanju učenika za školu. Potporom od 200 eura grad Ivanec želi roditeljima barem dijelom olakšati troškove opremanja djeteta za polazak u školu. No pravi razlog za zadovoljstvo daje podatak o rastu broja prvašića. Naime, ove školske godine na području grada Ivanca evidentirano 126 učenika prvih razreda, čak 16 više nego lani. Grad Ivanec i turistička zajednica grada Ivanca u subotu 3. listopada organiziraju manifestaciju Jesen u Ivancu. Tim povodom održan je sastanak s udrugama, ustanovama i pojedincima koji će ove godine sudjelovati u organizaciji samog programa manifestacije. Naglasak je i ovog puta stavljen na domaće delicije i okuse jeseni, tako da će posjetitelji moći pratiti kako se pripremaju razne vrste štruklji, kušati ostale slasice od jesenskih plodova, uživati u kestenijadi i tradicionalnoj vojnskoj kuhinji, a tu su i glivarski kotlić, ponuda pčelara, vinskih udruga i OPG-ova. I ove će se godine održati popularno natjecanje u pripremi na najtikvenjaka, a najuspješnijima će biti dodijeljene nagrade. Za najmlađe sudionike pripremaju se jesenske igre i radionice. Manifestaciji se mogu pridružiti i druge udruge te pojedinci koji žele predstaviti svoje proizvode, aktivnosti ili ponude. Za sudjelovanje i rezervaciju štandova ili prostora potrebno je prijaviti se Ane Jagetić na broj mobitela 091 440 4804 ili mailom na ana.jagetic@ivanec.hr.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U organizaciji Športskog ribolovnog društva Ivanec na barima Barutana održano je peto kolo Patuljan lige. Na natjecanju je sudjelovalo 9 ribiča. Prvo mjesto osvojio je Robert Posavis u lovljeni 6214 grama patuljastog somića. Maja Žugec je su lovljeni 5838 grama bila druga, a Ivan Starčević su lovljeni 5669 grama treći. Troje spomenutih ribiča nagrađeno je medaljama. Zadnje šesto kolo na rasporeduje ove subote 19. rujna.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam donosi više oblaka, a mjestimice može pasti i malo kiše, osobito bliže granici sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna između 18 i 22 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: I na područje Varaždinske županije gripa je stigla ove godine znatno prije sezone cijepljenja protiv gripe i gotovo 3 mjeseca prije uobičajenog vremena početka sezone gripe. Naime, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije bilježi 20 osoba oboljeli od gripe i riječ je uglavnom o takozvanim uvezenim slučajevima, budući je gripa zabilježena kod nedavnih putnika na Maltu. Inače, uobičajeno sezonsko cijepljenje protiv gripe počinju u drugoj polovici listopada i za ovu sezonu Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije naručio je 18.000 doza cjepiva koje će biti distribuirano liječnicima obiteljske medicine koji će obavljati cijepljenje. Sezonska gripa koja cijele godine cirkulira u svijetu na naše područje obično stigne početkom ili sredinom prosinca. Općina Klenovnik svrstala se među 10 hrvatskih općina koje najveći dio svojih proračunskih sredstava izdvajaju za turizam. Prema analizi portala Načelnik HR, Klenovnik je u 2025. godini za turizam izdvojio 8,5% proračuna, čime je zauzeo visoko 6. mjesto u Hrvatskoj. Analiza izrađena na temelju podataka konsolidiranih izvještaja o rashodima prema funkciji turizma, a obuhvatila oko 160 hrvatskih općina koje su iskazale izdvajanje u toj kategoriji. Na vrhu ljestvice nalaze se Vrhovine, Zadvarje, Ravna Gora, Rakovica i Gradišće, dok odmah iza njih slijede Klenovnik. Načelnik općine Martin Pintarić istaknuje kako 6. mjesto na nacionalnoj razini pokazuje kako općina prepoznaje svoj turizam kao jednu od mogućnosti daljnjeg razvoja. Grad Ivanec je uz Biograd na moru prvi među svim hrvatskim gradovima po visini maksimalne potpore koja izdvaja za učenike prvašiće, svakome po 200 eura, što je najveći iznos u državi. Navodi se to u analizi uglednog portala Gradonačelnik HR, koji je i ove godine istražio koliko su hrvatski gradovi roditeljima pomogli opremanju učenika za školu. Potporom od 200 eura Grad Ivanec želi roditeljima barem dijelom olakšati troškove opremanja djeteta za polazak u školu. No pravi razlog za zadovoljstvo daje podatak o rastu broja prvašića. Naime, ove školske godine na području grada Ivanca evidentirano 126 učenika prvih razreda, čak 16 više nego lani. Za danas je s početkom u 18.30 sazvana nova 12. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Uz aktualni sat na dnevnom redu sjednice su izvješća o poslovanju trgovačkih društava i ustanova u 2025. godini, čiji je grad osnivač ili u njima ima vlasničke udjele. Na dnevnom redu je donošenje programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca u razdoblju od ove do 2030. godine. Na dnevnom redu su i brojne druge odluke te izvješće o radu gradonačelnika u prvih 6 mjeseci ove godine. Predviđena je i promjena u sustavu gradskog vijeća. Naime, dosadašnjeg vijećnika SDP-a Ivana Gecija zamijenit će stranački kolega Tomislav Vedak, što će se uredno propisati procedurom i izvješćem mandata komisije. Općina Donja Voća objavila je javni poziv za upis djece u obavezni program predškole za nadolazeću pedagošku godinu. Stoga je upućen poziv roditeljima i zakonskim skrbnicima djece predškolske dobi s prebivalištem ili boravištem na području općine Donja Voća, a koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, da prijave svoje dijete u program predškole. Poziv se odnose na djecu rođeno od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine. Program će se provoditi u ukupnom trajanju od 250 sati prema naknadno utvrđenom rasporedu. Troškove provedbe programa financira općina Donja Voća, stoga je program za roditelje besplatan. Prijave su moguće do 23. rujna slanjem elektroničke pošte na adresu opcina@voca.hr ili osobno u prostorima općine Donja Voća tijekom radnog vremena općine. Detalji su dostupni na web stranici općine Donja Voća. Članovi Vaneškog Crvenog križa sudjelovali su u programu prometne kulture za najmlađa i umikar, a koje su kroz edukaciju iz prve pomoći učenicima drugih i trećih razreda osnovne škole Lepoglava, Bednja i područne škole Vrbno pokazali kako prepoznati i pravilno reagirati u hitnim situacijama. Kroz interaktivne radionice najmlađi su imali priliku naučiti osnovne postupke prve pomoći, poput zaustavljanja krvarenja, postavljanja u bočni položaj i poziva hitne pomoći. U programu su sudjelovali vatrogasci DVD-a Lepoglava koji su djecu predstavili svoju opremu i demonstrirali kako intervenirati u prometnim nesrećama, te predstavnik policijske postaje Ivanec koji ih je poučio o pravilima sigurnog kretanja u prometu i važnosti poštivanja prometnih znakova. Krajem kolovoza i početkom rujna u Zatonu kod Zadra održana je 10-dnevna Erasmus plus razmjena mladih, riječi i ruke za podršku, a ne za nasilje, koje je okupila mlade iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Sudjelovali su mladi iz alternativne skrbi, osobe s invaliditetom, mladi s manje mogućnosti, volonteri, voditelji i osobe u pratnji. Cilj projekta bio je mladima približiti različite oblike nasilja i njegove posljedice, te naštiti te da prepoznaju nasilne obrasce, pruže podršku drugima, brinu o mentalnom zdravlju i grade sigurnije i kvalitetnije odnose. Projekt je organizirala udruga udomitelja Nada iz Ivanca u partnerstvu s organizacijom Crveni križ Sombor iz Srbije i Savezom udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima iz Bosne i Hercegovine. Svih 9 dosadašnjih razmjena financirano je sredstvima Europske unije i podrškom Agencije za mobilnost i programe EU. Članovi udruge Branitelji Hrvatske Lepoglava Dalibor Škvarić, Hermina Bratković i Mirko Druško posjetili su Marka Ledinščaka, oca poginulog hrvatskog branitelja Marka Ledinščaka, koji borave u Caritasovom domu za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja u Ivancu, Caritasa Varaždinske biskupije. Susret je protekao u ugodnom i prijateljskom druženju. Ovakvim susretima Lepoglavska udruga nastavlja održavati kontakt i prijateljstvo s roditeljima i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, pokazujući im da nisu zaboravljeni. Kulturno-umjetničko društvo Klaruš iz Maruševca do kraja mjeseca listopada ove godine upisuje nove članove. Upisuju se članovi u dječju skupinu i u školu tambure, a koja obuhvaća dobni uzrast od 6 do 14 godina, te u koreografirani folklor koji obuhvaća dobni uzrast do 15 godina. Upisi su mogući četvrtkom u 18 sati u zgradi općine Maruševec. Detalji su dostupni na društvenim mrežama društva ili pak pozivom na broj 091 372 7 3 4 3. Uz Green Chill Garden i koncert Kolonije već sutra kreće bogati program ovogodišnje zeljarijade u Vidovcu. U petak su pak na rasporedu zeljarske igre i koncert Gazdi, a subota će biti obilježena uz niz događanja koje će početi već od jutarnjih sati. Biće tu tako sam stari zanata i gospodarski sajam Vidovečka špajza, zatim kulinarsko natjecanje, zeljarski kotlić, program i atrakcije za sve najmlađe, a u subotu prije samog svečanog otvorenja 28. zeljarijade održat će se i podjela mega sarme. U subotu se bira i najbolji vidovečki giba, neka večer će biti zaključena uz DJ-a Voltera i Fetish Band. Završni dan zeljarijade u nedjelju 20. rujna.
0: Sport.
1: U nedjelju 20. rujna na terenima sportskog parka Sara Kolak u Ludbregu održat će se 16. natjecanje vatrogasne mladeži Varaždinske županije. Ovaj događaj organizira vatrogasna zajednica Varaždinske županije uz pomoć članova vatrogasne zajednice grada Ludbrega. Mladi pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Varaždinske županije od dobi od 6 do 16 godina natjecat će se u 4 kategorije u muškoj i ženskoj konkurenciji. Muški podmladak, ženski podmladak, muška mladež i ženska mladež. Prema pristiglim prijavama, svoja matična dobrovoljna vatrogasna društva te općinske i gradske vatrogasne zajednice predstavljat će oko 1100 natjecatelja i njihovih voditelja, okupljenih u 94 natjecateljska odjeljenja. Nastup prvih odjeljenja na natjecateljskim terenima predviđen je u 9 sati, dok su svečano proglašenje rezultata i zatvaranje natjecanja planira oko 17 sati. Po tri najbolje odjeljenja u kategorijama muške i ženska mladeže izborit će pravosud djelovanja na 17. državnom natjecanju vatrogasne mladeži koje će se održati tijekom 2027. godine. Iz općine Bednje uputili su obavijest građanima kako će sutra u četvrtak 17. rujna te preko sutra u petak 18. rujna zbog izvođenja radova na modernizaciji županijske ceste LC25013 Bednja Prebukovje biti privremeno zatvoreni promet za sva vozila na navedenoj dionici. Mole se svi mještani i ostali sudionici u prometu da u navedenom razdoblju koriste alternativne prometne pravce te da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju i upute izvođača radova. Danas se igraju utakmice osmine finala županijskog nogometnog kupa. Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu domaćin za Drugaru iz Hrastovskog. Mladost u Margečanu dočekuje Novi Marof, a Rudar 47 je u Ludbregu gost Podravine. Ostali parovi su Zelenga i Bednja, Mladost iz Šemovca i Polet iz Tuhovca, Obreš i Razvitak, Polet iz Cesice i Poljanec, te Varteks i Budućnost. Sve utakmice počinju u 17 sati. Pobjednici će se plasirati u četvrtfinale koje je na rasporedu 7. listopada. U susretu četvrtog kola Županijske lige veterana skupine Zapad, Sloboda je u Tužnom pobijedila Lepoglavu rezultatom 4-1. Dva gola za Slobodu postigao je Siniša Slunski, po jedan Zoran Lukavečki i Tomica Korpar, a strijelac za Lepoglavu bio je Gabriel Škrbec. U lokalnom derbiju igranom u Donjem Ladenju, Ivančica je s 4-0 pobijedila domaći Rudar 47. Robert Herceg postigao je dva, a Luka Lančić i Daniel Kozulić po jedan gol za Ivančicu. Na vrhu su Ivančica i Hraščica s maksimalni 12 osvojenih bodova, a Lepoglave na šestom mjestu s 6, Rudar 47 je 9 iz 3 osvojena boda. U petom kolu sljedećeg ponedjeljka Ivančica je domaćin Beretincu, Lepoglava dočekuje Plitvicu iz Gojanca, a Rudar 47 ide u goste Oraču u Petrijanec. U organizaciji športskog ribolovnog društva Ivanec na barima Barutana održano je peto kolo Patuljan lige. Na natjecanju je sudjelovalo 9 ribiča. Prvo mjesto osvojio je Robert Posavis u ulovljeni 6214 grama patuljastog somića. Maja Žugec je ulovljeni 5838 grama bila druga, a Ivan Starčević su ulovljeni 5669 grama treći. Troje spomenutih ribiča nagrađeno je medaljama. Zadnje šesto kolo na rasporeduje ove subote 19. rujna.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana sunčano i toplo uz većinom slab južni i jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 27 i 29 Celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam donosi više oblaka. Mjestimice može pasti i malo kiše, osobito bliže granici sa Slovenijom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna između 18 i 22 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremile Kristinka Raška i Elmira Koren. Tehnička realizacija Marko Rogina. Vaša glazura.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Batak pileći svježi perutnina Pipo 2,99 € za kilogram. Grožđe bijelo 1,69 € za kilogram. Humus Ribela 130 grama, Zvijezda 1,99 €. Kava Zlatna žezva 200 grama 3,39 €. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivačko kolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira. Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Semrkuje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semrk.hr.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Trgovina Mikić iz Gojanca, sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: malu čagicu pola sedam. Ljudi, bog svima, ajmo na posao.
1: 92,8. Vrijeme.
0: U ostatku dana očekuje se umereno to pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove te slab do umeren severoistočni i sjeverni vjetar, dok će se najviša dnevna temperatura kretati između 20 i 23. Zbog takvih nestabilnih vremenskih prilika biometeorološke okolnosti bit će razmjerno nepovoljne, pa meteoropati mogu osjećati umor, pad koncentracije i bolove na mjestima ranih ozljeda. A jednako tako kroničnim se bolesnicima mogu pojačati postojeće tegobe, zbog čega im se preporuča dodatan odmor i redovito uzimanje propisane terapije od strane liječnika.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Je, lagano se ja budim, ljudi, svima želim dobro jutro, veselo jutro, nadam se da zbilja tako i je, ukoliko nije, pa pokušat ću da tako bude u nastavku. I današnji dan, 17. dan 9. mjeseca, donosi puno toga na 92,8, zabavljat ćemo se sve do 14 sati, svima želim dobro jutro. Ono što nas čeka danas, jedan lagan standard. Bacamo u nastavku oko na situaciju prometu, 7.15, bit će tu i vijesti. Potom upućujemo poziv OKC-u Policijske uprave Varaždinske. Nakon toga horoskop, pa oglasnik u 8, a sve što slijedi spomenut ću nakon 8, tako da nećete ostati zakinuti za tu dozu informacija. E sada, kao i svakog dana, znam da se pitate tko će nam biti bez struje, sad ću vam donijeti te bitne odgovore. Ovako je situacija. Danas, terenska jedinica Novi Marof,

0: svinjski but svježi domaći 3,59 eura za kilogram, Jäger Ave 4,99 eura za kilogram, luk domaći 10 kg 3,99 eura, vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 grama 69 centi, tjestenina rezanci široki 400 grama 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 eura. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 eura. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 eura. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: prometni info.
1: Na našim cestama, koliko vidim, sasvim solidna situacija. Ponegdje ima nešto malo magleno, ako to zanemarimo, sasvim okej. Stoji poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da pripaze na sigurnosnu daljenost između vozila. Imajte to na umu kad vozite, pogotovo tokom ovih jutarnjih gužvi. Svi znamo da nam je jutarnja špica tamo negdje od 7 pa sve do 9, kada je jako puno autiju na cestama. Štedite živce, vozite polako, a ako putem nešto zapne, ja sam tu i to na 091-561-6622. Hvala lijepo i sretan put!
0: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
2: Poštujte naše znakove!
3: Znakove! Znakove!
1: E sad kad smo to čuli, lijepo je vidjeti da ima budnih. Dobio sam jednu molbu, kaže, može li od Zečića sanjaj me za sve nas jutarnje tipove? Pa evo, za sve jutarnje tipove, a svi ostali za željice, čekat ćete do SMS Jukeboxa, eto.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
5: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
6: Deček stoji pod oblokom.
5: Vnuk produkt.
6: Maše pucki na obloku.
5: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
5: Dobro jutro. Jutro na 92.8 MHz.

0: slušali smo Roka Vuškovića, malo kasnije momka koji inače svoj glazbeni put trenutno gradi u Americi, pa sretno mu bilo. 7:15, ajmo na vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: U 7:15 slušate vijesti Sjevernog FM-a. Odmah na početku jedna bitna za sve Ivančane i okolicu. Služba za vodoopskrbu i odvodnju Varkom d.o.o. obavještila građane aglomeracije Ivanec da su radovi na sustavu javne odvodnje privedeni kraju. Ishođenje uporabnih dozvola očekuje se od 31. listopada 2026. nakon čega će korisnici dobiti pisane obavijesti o detaljima o priključenju. Građani već sada mogu spremiti svoje nekretnine za spajanje na nova revizijona okna, uz napomenu da je sustav namijenjen isključivo sanitarnim, a ne i oborinskim vodama. U sklopu manifestacije Jesen u Ivancu u subotu 3. listopada u Radskom parku održat će se natjecanje u spremanju najboljih tikvenih štrukljev. Svi zainteresirani mogu se prijaviti pojedinačno do 28. rujna, pri čemu je za sudjelovanje potrebno donijeti 3 štruklja za ocjenjivanje te najmanje jedan protvanj za degustaciju humanitarne donacije. Prijave se zaprimaju putem e-pošte na ana.jagetic@ivanec.hr ili pak telefonom na 091-4404-804. 091-4404-804. Još malo lijepih vijesti. Mješoviti pivački zbor Kuda Rudolf Reiter Ivanec, dvostruki uzastopni državni prvak, traži nove članice i članove. Ako volite pjevati i želite postati dio kulturnog brenda koji već godinama uspješno predstavlja sam Ivanec i njegovu glazbenu tradiciju, dođite na audiciju koja će se u društvenim prostorima Kuda u zgradi bivšeg Kretera Nazarova 46 održati u ponedjeljak 5. listopada od 19 do 20 sati. Pivajte s najboljima i postanite dio Kuda Rudolf Reiter. To se tiče sporta, ribolovna ekipa Udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec ostvarila je iznimne rezultate na natjecanjima za osobe s invaliditetom, a u samo dva dana ivanečki su ribolovci osvojili prvo ekipno mjesto u Daruvaru, te treće ekipno mjesto u Špišić Bukovici. Posebno se istaknuo Anton Emeršić koji u Daruvaru osvojio drugo mjesto u pojedinačnom poretku. Na 4. ribolovnom natjecanju Daruvar 2026. održanom na športskom ribnjaku jezero u konkurenciji od 7 ekipa, ekipa Ilo Ivanec, nakon trostratnog ribolova i vaganja ulova ponosno unijela pobjedu u ekipnoj konkurenciji. Što se tiče vremena, danas više oblaka, mjestimice može pasti malo kiše, jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: jedan klasik, Tina Turner, Not Bash City Limits u 7 sati 21 minutu, a u nastavku izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske.
1: 192 Policija.
0: Odmah se bacimo na posao. Dobro jutro, želim gospodinu Robertu Duvnjaku.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
0: Hvala vam lijepo, gospodin Duvnjak, da čujemo koliko ste posla imali protekla 24 sata.
2: Evo, protekla 24 sata na našim prometnicama zabilježili smo 4 prometne nesreće. Od toga su 2 bile s povrijeđenim osobama i 2 samo smatranom štetom. Prometne nesreće s povrijeđenim osobama dogovorile su mjesto Sračenice i Ljubišćica. Uzroci su oba slučaja bili nepropisno pretjecanje. Pritom su 2 osobe zadobile tjelesne povrede koje za sada nisu okvalificirane. Ostale 2 prometne nesreće koje je nastupila samo materijalna šteta dogovorile su mjesto Jelkovec i u Varaždinu. Uzroci u oba slučaja bili su oduzimanje prednosti prolaska. Od ostalih događaja izdvojili bi jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a dogodio se u gradu Varaždinu. I za kraj imamo jednu obavijest za sve sudionike u prometu. Naime, danas će se već tradicionalno obilježiti Europski dan bez poginulih u prometu. Kako bi dostojno obilježili ovaj dan, apeliramo na sve sudionike u prometu da budu odgovorni, oprezni i strpljivi u prometu, te da poštuju prometne propise kako bi prije svega izbjegli tragične, ali naravno bilo kakve druge negativne posljedice. U sklopu tog dana danas ćemo provoditi operativnu akciju pod nazivom pišaci, biciklisti i vozači električnih automobila. Dakle, kontrolirat ćemo prekršaje koji vrše pješaci, vozači bicikla i romobila, ali naravno prekršaje koje čine, koje druge kategorije sudnika u prometu čine na štetu istih. Mm-hmm. Evo, to bilo sve za ovo izvješće iz policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam lijepo, želim uspješan dan i što manje posla. Čujemo se.
2: Hvala lijepa, do slušanja.
0: Do slušanja. Čuli ste gospodina Duvnjaka, dame i gospodo, ponovno poteškoće, čak 4 prometne, no kaj se može? Čujemo se međusobno, vozimo polako, a ako putem negdje zapne, ja sam dostupan i to na 091-561-6622.
1: 192 Policija.
0: A sad jedna, za sve zločeste dečke i puce.

tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Tendar Lumini, Varaždin.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Ljudi moji, još jednom lijepo, ugodno jutro. Svima ajmo čuti što su nam zvijezde zapisale za danas. Ovo je 17. dan 9. mjeseca. Ljubav za ovnove. Opet ćete fokus staviti na skriveno u odnosima. Zanimat će vas tajne, a neki će pokrenuti i nepotrebne tračeve. Joj, joj. Posao kaže, ako imate sve šanse da se pokažete i dokažete, vi ćete danas biti u nekakvoj sjeni u kojoj jednostavno nema pobjednika. Savjet i zdravlje, budite pametniji. Tu su nam i vikovi, ljubav, iako u sebi osjećate da ste sve jači, mogućnost verbalnih nesporazuma i svađa sa vašom boljom polovicom jednako je jaka. Posao, sve više oči uprto u vas i od vas se očekuje, tako je veća i vaša odgovornost. Savjet i zdravlje, pazite na svoje ponašanje, vikovi, pazimo se, pazite se. Zatim blizanci, ljubav, neki će napokon otvoriti dušu i priznati što osjećaju. Možda neće biti idealni uvjeti za to, ali iskrenost će se kasnije pokazati kao odlična stavka. Otvaraju se jednako tako mogućnosti niza poslovnih susreta i putovanja koje bi vam mogli iduće dane učiniti jako zanimljivima. Savjet i zdravlje, dobro je da se što više krećete, ima logike. Tu su nam još naši rakovi, ljubav, u osobnim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine, uspjet ćete dokučiti nešto što do sad nije bilo vidljivo. Posao, mašta, kreativnost, umjetničke vizije i nadahnuća, sve će to ispuniti vaš današnji radni dan. Lijepo, lijepo. Savjet i zdravlje, idite za svojom intuicijom. Tako je, uvijek slušajte svoju intuiciju, ona zna najbolje, ne kažu to bez veze. A ja jednako tako znam da svi znate onu pjesmu koja kaže evo banke cigane moj. Slušamo je u nastavku, ali u jednom malo jačem izdanju. Ovo su Divlje jagode.

Nakon divljih jagoda nastavljamo sa našim divljim horoskopom. Lavovi su tu, ljubav, išli li korak naprijed pa korak nazad, opet ćete biti u plusu zato što znate što želite, to će prepoznati vaša bolja polovica. Danas ćete se baviti nekim nježnim temama ili estetskim, umjetničkim i kreativnim oplemenjivanjem svog posla. Biće okej. Savjet i zdravlje u odličnoj ste formi, to je to. Samo bildaj. Djevice, zatim ljubav, više ne očekujete bajku, ali nekakva osnovna razina kulturnog ophođenja, nešto je bez čega ne možete. Posao kaže, pred vama su novi izazovi povezani sa vašim znanjem i stručnošću, još analizirate neke detalje. Savjet je jednostavan, poboljšanje, bitno da ide na bolje. Vage nas čekaju, ljubav, niste sigurni kako se postaviti u jednom odnosu, zato ćete danas naći balans između povučenosti i otvorenosti prema drugima. Posao kaže, misleći kako vi možete i bolje od samih sebe, činite žrtvu, previše razmišljanja usporava djelovanje. Savjet i zdravlje, spremite se u duhu na akciju, što god to značilo. Još škorpioni, ljubav, znamarit ćete sentimentalnost i uhvatiti se u koštac sa realnošću, to će biti zdravo, a poboljšat će i vaše osobne odnose. Posao, na dnevnom redu su nove financijske analize, na vama je da sročite kvalitetno izvješće. Savjet i zdravlje, osvijestite svoje prioritete, što vam je bitno. E, nakon ove lijepe jutarnje filozofije, ja vas lijepo molim da se nakon iduće pjesme ne plačete. Nemojte pustiti suzu.

0: Horoskop.
1: Suzu smo pustili, što znači da možemo dalje. Strelci, ljubav, vaš ljubavni život i danas će se razvijati okej, a vaša bolja polovica će vam davati povoda da skačete oko njega, odnosno nje, više nego inače. Posao, nove misli, nove ideje zaokupljat će vas više nego što ste očekivali, imate niz pitanja na koje jednostavno čekate odgovor, pa ima logike. Savjet i zdravlje, bit ćete kreativni, wow, ovako kao ja. Rane jutarnje sate. Zatim jarci, ljubav, spremate novi erotski plan zavođenja osobe do koje vam je stalo. Nadomak ste ostvarenja, ali ima još jedna svjetnica koju treba doraditi. Oho, bit ćete zločesti, a? Posao, na vratima su sponzori čiju ponudu nije lako odbiti, morat ćete više angažmana uložiti u analizu. Savjet i zdravlje, čuvajte se otrova. Opa, neko vam hoće podmetnuti. Zatim vodenjaci, ljubav, postaje sve jasnije da trebate više pažnje posvećivati voljenoj osobi, nego vam se ne da plesati kako ona, odnosno on, sviraju. Posao, pregovori, dogovori, ugovaranja bit će glavna tema ovih dana, sve lijepo analizirajte. Savjet i zdravlje, pad imuniteta je siguran. I to ima smisla, ipak stiže jesen i zima, pa bitno je piti puno čaja, jesti puno voća i bit će sve okej. Tu su nam ribice, ljubav, premda ste gotovo pomirili se sa otuđenjem, ipak se potajno nadate da će stvari krenuti nabolje. Hoće, ali za sat još ne. Kakav lijepi početak i onda pesimizam. Posao kaže, danas će se definirati posljednji detalji prije jedne poslovne odluke, neki bi mogli dobiti posao. Savjet i zdravlje, dosta vam je nezdravog života, tako je. To je moto. Ako je tako, ako možda ne znate gdje pobjeći, pa ima jedna pjesma koja kaže da uvijek možete u ono zadnju ruku otići negdje izvan grada i uživati. To je tako u životu, pa evo, uživamo u Belfast foodu i van iz grada.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Minutu do 8 slušate Oglasnik Sjevernog FM-a, prvi danas, a kad već spominjem te termine, ajmo ih onda odmah i predstaviti ako netko ne zna. Oglasnik možete slušati u 4 dnevna termina, dakle u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i 18 sati. Što znači da ćemo još 3 puta danas čitati vaše uplaćene oglase. Pa evo što se nudi. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju 2 livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Nazvati na 097 611 8313. 097 611 8313. Što se tiče uključivanja u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Kad kažem radnim danom, mislim zbilja radnim danom, dakle od početka radnog tjedna pa sve do petka. Vikendom i praznicima ne, tad se ne primaju čestitke ni oglasi, niti općenito radi naš marketing, pa imajte to na umu. I ako stižete osobno, dođite u radnom dijelu tjedna. Jednako bitno, ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedana unaprijed, da dobijete datum i vrijeme zbog gužve, ne? I da mi sve to skupo posložimo, da svi budu zadovoljni. A sad još jednom vaš oglas. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju 2 livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Nazvati na 097 611 8313. 097 611 8313. Bila je to svježa ponuda. Kažem, ako želite nešto dodati ili oduzeti, to možete učiniti osobnim dolaskom radnim danom od 8 do 16. Jednako tako pozivom na 505-606 ili pak mailom na radio@sjeverni.fm. E sad, kojim ćete putem do nas, to ipak onako gospodski prepuštam vama.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
1: U idućih pola sata odlična njuza, sve do svježih informacija iz rodilišta, pa uživajte, prepustite se, opustite se po potrebi i probudite ili jednostavno samo pojačite Sjeverni FM. Hvala što ste tu.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi, pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 3.

0: Ledeni Varaždin 31. listopada.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Halo!
3: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
3: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
3: Kako to misliš?
4: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
5: Vi slavite, mi častimo.
6: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
7: Vjenčanja,
6: rođendane,
7: obljetnice, odlazak u mirovinu.
5: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
7: Gratis.
6: Trajni zapis vaših čestitaka.
5: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
6: 505 606.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Evo nas i do onog najboljeg dijela svakog jutra, odnosno dana, kad ćemo čuti kakve su novosti iz Varaždinskog rodilišta. Pa ovako, 16.9. na svijet su stigli Luka, Liam, Matej, Marta i Pavel. U to ime dječici puno sreće, puno zdravlja, sretno djetinjstvo. A obiteljima, posebno majkama, upućujemo najveće moguće čestitke u želju da se majčice što prije vrate doma sa svojim klincima, da to bude onako jedna lijepa atmosfera, ma, lijepe želje svakog dana. A na koncu konca, uz ovakve lijepe vijesti, što kaže jedna poznata, svakog dana u svakom pogledu sve više napredujemo.
0: Sunce moje malo, buci buci. 92,8 Borna Stipetić.
2: Taj sam, tu sam, živjeli klinci, ide jedna za njih.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne kuhne.

0: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Sjeverni FM.
1: Tako je, vi slušate Sjeverni FM, a svaki dan osim odlične glazbe nudimo i odlične gablice, tako će biti i danas. Ukoliko ste gladni, imam nešto za vas, fina ponuda, a za početak domaći tren, KTC restoran u Ivancu, koji danas nudi špek fileke, zatim ričet s kobasicom, punjene paprike. Jednako tako tu su i pohana pureća prsa, špikovana junetina i rizibizi. A naći će se na meniju jedan fini pomfri. Zvuči fino. Nije vino, ali zvuči fino. Odmah nakon toga ajmo mi do Lepoglave. Restoran Ivančica, kazionica u Lepoglavi danas ima za vas finu ponudu. Za početak mali podsjetnik da se gablici tamo poslužu radnim danom od 8 do 12. A sam restoran i terasa, kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom od 12 do 20.30, nedjeljom od 10 do 17. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim na početku radnog tjedna od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Utorkom roštilj party, sredom lignje partija, četvrtkom pizza party, oh yeah. Ponešto za svakoga, jedan odličan čušpajs. Tu je svakodnevna ponuda svježih kolaša za sve nas koje volimo slatko, da teče glatko, da bude fino. A uz običajnu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina sražnja, ma di ćeš bolje. Jednako tako, sredom ćete moći naručiti i fileke po cijeni od 4,50. Pitate se, znam koji je glavni gablec danas, ovog 17. rujna. E pa lako, nude svinjski paprikaš, tjesteninu, salatu i kruh po cijeni od točno 4 eura. Praktički džabe, a čovjek se fino najede. Pa zašto ne probati javiti dojmove? Ako vam je jako fino, slobodno šidnete ostatke u Nazorovu ulicu Janu Ivancu, mi se nećemo ljutiti, da pa će primemo takav oblik poklona. No, nismo još gotovi, mijenjamo lokaciju, opet je u pitanju KTC, ali ovoga puta restoran Barok u Varaždinu. Oni pak danas nude špek fileke, fino varivo sa roštilj kobasicom, slavonski paprikaš isto tako. Na meniju je i tjestenina, zatim špikovana junetina i rosti od krumpira. A tu su i, pazite za to, pileći hrskavci i prijani grašak. Sve to zvuči fino, onako za okusiti u neko doba dana, tipa baš ako ste na poslu, u pauzi, naručiti nešto iz Ivaneškog KTC-a, Varaždinskog KTC-a, možda restoran Ivančica u Lepoglavi i fino se napapati. No nije to sve. Tu nam je još jedan kandidat, Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka, koji nude dostavu svakog dana, a možete ih dobiti pozivom na 042-716-597. Još ću jednom ponoviti, dakle, Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka, poziv na 042-716-597. Oni danas nude sljedeće, u ponudi su tri gablica, svi koštaju točno 7 eura, a oni su pileći zagrebački francuska salata, zatim mesna štruca i salatica, a tu je i grah ričet. Bome, nakon svega ovoga, teško je ostati imun na ovu finu ponudu, pa slobodno i vi sami naručite nešto sebi, vaše bolje polovici, deci, familiji, baki, teti, ne znam, najbolje svima. Užu i šire obitelji, i nabavite se fino. Ako ništa, uvijek postoji ona opcija da dobijete ideju nakon svega ovoga, pa da nešto sami skuhate, stavite u lonček doma nakon posla i fino se napapate. I to ne samo vi, nego cijela vaša obitelj. Dosta bilo šale. Ajmo malo. Drma i kukove. Gloria Estefan i Konga u 8.48. Lijepo se poklopilo.

Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
3: Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 €. Tjesenina rezanci široki 400 g 99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivačko kolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All-in-One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 g 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: policija. U nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurska s nama je danas gospodin Kristijan Vincek. Dobro jutro ili dobar dan, ne znam od kad ste budni.
1: Pa evo, dobro jutro, dobar dan vama u studiju i svim slušateljima vaše radio postaje.
0: Hvala vam lijepo, gospodin Vincek, da čujemo koliko ste posla imali u protekla 24 sata. Slušamo.
1: Pa imali smo dosta posla, znači u zadnja 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska sveukupno se dogodilo 5 prometnih nesreća, od toga izdvajamo 3 nesreće su s ozlijeđenim osobama, a 2 su s nastalom materijalnom štetom. Prva nesreća s ozlijeđenom osobom, jučer oko 9.30 sati na državnoj cesti 3 između Puščina i Nedelišća, vozač osobnog automobila obavljao je nepropisno pretjecanje drugog osobnog automobila i to preko pune uzdužne crte na kolniku, tom prilikom naletio na osobni automobil koji se kretao iz suprotnog smjera. Putnica iz prvog osobnog automobila vozila na Zavoda za hitnu medicinu prevezena u županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede naknadno kvalificirati. Druga nesreća jučer oko 9.40 sati u Šenkovcu ulici Maršala Tita, vozač osobnog automobila nije držao potreban razmak kada se kreće iza drugog vozila te naletio na osobni automobil koji se je kretao ispred njega. Također putnica iz prvog osobnog automobila vozila na Zavoda za hitnu medicinu prevezena u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se ozljede naknadno kvalificirati. I treća nesreća s ozlijeđenom osobom jučer oko 10.10 sati u gradu Čakovcu u Zrinsko-Frankopanskoj ulici. Tu vozač osobnog automobila nije se približavao sigurnosnom brzinom obilježenom pješačkom prijelazu, te je naletio na pješakinju koja se nalazila na obilježenom pješačkom prijelazu i prelazila je cestu. Pješakinja je vozila Zavoda za hitnu medicinu prevezena u županijsku bolnicu Čakovec gdje će se ozljede naknadno kvalificirati. I dvije prometne nesreće s materijalnom štetom, oba dvije jučer u gradu Čakovcu, a uzroci su nepropisno skretanje i oduzimanje prednosti prolaska. Prometna situacija trenutno na području Međimurske županije, promet je pojačan na državnoj cesti 3 Čakovec-Varaždin-Nova Pravca te gradu Čakovcu i prilaznim cestama gradu, dok je na ostalim cestama promet trenutno srednje do slabe gustoće, odvija se bez zastoja i ograničenja. Evo, možemo napomenuti da cijeli ovaj tjedan od 16. do 22.9. održavaju se dani sigurnosti u prometu, a danas 17. rujna obilježava se dan bez poginulih u prometu, pa će stoga danas policijski službenici policijske uprave Međimurske na cijelom području pojačano nadzirati sudionike u prometu, dok će policijski službenici postaje prometne policije Čakovec danas od 9 do 15 sati na cijelom području policijske uprave provesti operativnu akciju 4 ubojice u prometu s posebnim naglaskom na prekršaje upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga, nepropisno upotrebljavanje mobitela i drugih uređaja tijekom vožnje, nekorištenje sigurnosnih pojaseva te prekoračenja dopuštene brzine kretanja kao i suzbijanje grubog kršenja prometne discipline. Pa stoga upozoravamo i molimo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Evo, to bi poduže izvješće danas bilo iz policijske uprave Međimurske.
0: Hvala vam lijepo, sve bitno smo čuli, želim ugodan dan i čujemo se, do slušanja.
1: Hvala i vama, pozdrav.
0: Čuli ste gospodina Vinceka, ljudi moji, čuvajte se, pazite se, budite oprezni u prometu, pogotovo ako idete na područje gdje ima više autiju na cestama. Znamo kad su ove prometne špice, jutarnja, poslije podnevna, ali i između. Svakog momenta je potrebno biti oprezan u prometu, čuvati se, čuvati ostale, da imamo lijepe prometne statistike. A ako putem nešto zapne, što se tiče prometa, ja sam tu na 091-561-6622.
2: 192. Policija.

У 9.32 16 минута слушате još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Zaklada Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Prve su otvorene, a krajnji rok za slanje dokumentacije ponedjeljak 5. listopada. Cjeloviti tekst natječaja i svi potrebni obrasci dostupni su na webu zaklade, a dokumentaciju možete preuzeti i osobno u područnom odjelu Ministarstva branitelja u Varaždinu na adresi Braće Radića 29, radnim danom od 9 do 14 sati. Iz ministarstva napominju da je prije dolaska obavezna prethodna najava na broj telefona 042-321-131, gdje možete dobiti sve detaljne informacije o samim uvjetima natječaja. Povodom dana bez poginulih u prometu danas u Varaždinu održava preventivno edukativni program posvećen sigurnosti pješaka. U ovoj akciji sudjeluju učenici srednjoškolske i prometne škole Varaždin te mališani iz dječjih vrtića Trakošćanska i Gortanova. Učenici će na nekoliko lokacija istaknuti prigodne poruke o sigurnosti, dok iz vrtičarca je spremljena kratka i poučna edukacija. Izjave za medije da će voditelj poslova prometne policije u službi za javni red i sigurnost policijsko prevaražinske Daniel Posovec, te jedan od učenika srednjoškolske i prometne škole. Idemo i do Donje Voće. Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Donja Voća objavilo javni poziv za predlaganje kandidata koji su svojim postignućima doprinijeli razvoju i ugledu općine. Priznanja se dodjeljuju u kategorijama počasnog građanina, za životno djelo narede, plakete, zahvalnice te posebne narede za učenike i studente. Predložiti se mogu pojedinci, udruge, tvrtke i ustanove, a predlozi se dostavljaju na adresu općine najkasnije 2. listopada. Svi detalji poziva objavljeni su na mrežnim stranicama općine Donja Voća. Iz svijeta sporta donosimo sljedeće. Varaždin se sprema za 32. varaždinski polumaraton, manifestaciju koja donosi dvodnevni sportski dio sa 6 utrka. Sve počinje u subotu 19. rujna utrkom gluhoslijepih osoba i dječjim utrkama. Glavne utrke, polumaraton na 21 km i 5K Hervis utrka, startuju u nedjelju 20. rujna u 9 sati sa Kapucinskog trga. Organizatori iz trčkog kluba Maraton 95 ističu da je prijavljen 891 sudionik te da je spremljena nova atraktivnija trasa kroz gradsko središte. I još malo reći, odnosno riječi o vremenu, u ostatku dana bit će oblačnije, lokalno uz malo kiše, češće prema granici sa Slovenijom. Najviša dnevna temperatura danas između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Vremenská prognóza.
1: Blížimo sa polako polovici sata, a to značí samo jedno, da ćemo malo pričati o ovom nezgodnom vremenu vani koje, eto, služi nas na razne načine. Neki više vole da je hladnije, neki više vole toplije, ali uvijek se nađemo negdje na pola puta, a više danas zna Kiki Božarov. Kiki, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobar dan svima.
1: Svima, da, posebno Kikiju koji je to danas se javio veselo, kaže od meni, Borna, znal sam da boš ti, pa kad je tak, da je onda pitam ovoga Kiki za početak, što nas sve čeka u nastavku ovog dana, ajmo se onda osvrnuti na jutro, prije toga uvijek počnemo s tim pa da budemo precizni, slušamo.
2: Ili još bolje na jučerašnji prekrasan
1: da,
2: dan,
1: da.
2: Baš je bilo lijepo, bonbon od vremena, svježe rano jutro, pa onda predivno sunčano, toplo po danu, do 28 smo nagurali, onako fino kasno ljeto, baš je bilo lijepo. Ali evo, pod okriljem noći vrijeme se počelo mijenjati, tako da nam je stigla naoblaka sa zapada, s jugozapada. Još je rano jutro pri izlasku sunca, dok je istočni horizont bio vedar, još je malo i probilo sunce, ali vrlo brzo ga je ova naoblaka zatvorila, tako da sada dominiraju oblaci. A već ima ponegdje i malo kišice, pada recimo u Zagrebu, pada u Zelini, počela je polako padati između Krapine i Pregrade, znači već se polako šuljaju i kišni oblaci unutar ovih stivkastih suhih koji su trenutno još iznad Ivanca suhi. Ali uskoro će i ovdje malo smočiti kiša, dolazi nam ta promjena vremena koja će obilježiti nastavak današnjeg dana. Noć je bila svježa, ali je ranojutarnja temperatura bila malo viša nego jučer zato što se naoblačilo tijekom noći i onda uvijek imamo malo višu jutarnju temperaturu. Bila je uglavnom između 11 i 14, posvuda dvoznamenkasta. Jučer i prekjučer je bilo čak i 8 stanovniku i Bednji. Evo danas nije bilo takvih niskih brojki, ali sporije raste nego jučer. Trenutno se držimo na 16 do 18, što je 2 do 3 stupnja manje nego jučer u ovo doba. A taj manjak će se po danu još bolje primijetiti, zato kaj u nastavku dana očekujemo uglavnom oblačno vrijeme, puhaće povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar i povremeno ćemo imati i kišu. Vrlo brzo će evo ona polako početi i na širem Ivanečkom području, već smo rekli da pada preko granice, već pada oko Pregrade, Krapine, za čas će stići i k nama, tako da evo nećemo dugo čekati i na kišne kapi. Ne očekuje se neka velika količina, ali dovoljno da treba kišobran, tako da svakako danas evo savjetujemo i malo topliju garderobu i kišobran pri ruci, jer maksimalna temperatura neće ići preko 20 stupnjeva. Evo, sad smo na tih 17-18, to je prilike to.
1: Znači, ako neko još nije spremio ovu jesensku garderobu, sad je idealan dan za izvaditi to van.
2: Danas bude baš nekak jesenji dan, nakon jučerašnje više ljetnog, evo današnji je više jesenski. Ali današnji dan bi bio i najgori u ovom tjednu, ako to možemo nazvati lošim, danas najlošije. Već sutra bi kiše trebalo biti manje, a pojavit će se i nekakva sunčana razdoblja. Tako da mi već taj petak izgleda mrvicu povoljnije. Nije to sad skroz lijep dan sutra. Možda još padne par kapi kišice i sutra, ali već je to primjetan korak naprijed, tako da sutra imamo malo povoljniju vremensku sliku i odmah će se to osjetiti i na nešto višoj dnevnoj temperaturi. Danas do 20, sutra do 23. Znači odmah mrvicu toplije.
1: A idemo lijepo postepeno, polako, sviđa mi se to, da.
2: Je, i takav trend polaganog zatopljenja bi se nastavio onda i u danima vikenda. Malo kišice može pasti ponovno u subotu u rano jutro, ali doslovno rano jutro. Veći dio subote će proći suho, djelomično sunčano, temperatura oko 23-24, a nedjelja bi ponovno mogla biti nalik jučerašnjem danu. Friško jutro, možda malo magle, ali dan predivan, suh, sunčan, lijep, miran, čist. Temperatura do 26-27 u nedjelju popodne, tako da će to biti jedan predivan dan za boravak i planove na otvorenome.
1: Inače, mislim da svakome paše baš takav jesenski dan, ovo što si spomenuo, dakle da jutro počinje onako malo hladnije, onda tokom dana se postepeno popnemo do neke razumne temperature, ne sad ići u ekstreme, ali da bude ono ugodno sunčano kao jučer, idealan dan.
2: Slažem se, da, vjerujem da se većina slaže, evo nešto tako ćemo imati za vikend, pogotovo u nedjelju. A sad ovo današnje pogoršanje, mislim ako ga možemo uopće nazvati pogoršanjem, nije to tak sve skupa strašno. Kiša je onako potrebna prirodi, podzemnim vodama, vodotocima, tak da nek padne danas nešto što misle pasti i onda bi vikend trebao biti ljepši.
1: pišu svugdje jednako tako da su nam biometeorološke prilike razmjerno nepovoljne. To znači da smo kaj, negdje između.
2: Pa da, više čak naginjemo lošije varijanti, zato kad se danas evo direkt preko nas premješta ta promjena vremena, zato će biometeorološki danas to sve biti nepovoljno, možemo se osjećati umornijskom, ja se baš osjećam cijeli nekakvi uspalani jutros, vjerojatno je to zbog vremena, tako da i u nastavku dana može biti sličnih simptoma i tegoba, ali bi se onda od sutra, a pogotovo tijekom vikenda, ponovno trebalo popraviti to stanje. Biometeorološke prilike će biti sve povoljnije kako se tjedan bliži kraju, tako da će vikend, osim kad je inače dobra, kad smo svi dobrog raspoloženja jer je vikend, još će nam ga dodatno popraviti.

0: Hvala lijepa Bogdana, također cijeloj radijskoj ekipi i svim našim slušateljima. Miran četvrtak, čujemo se, pozdrav svima.
1: Može, do slušanja. Sve ste čuli od Kike, dame i gospode, ali ja ću naglasiti ono najbitnije, a to je da je današnji dan kakti najgori u ovom tjednu po pitanju temperature kiše. Ako niste, uzmite kišobrančiće, obucite se toplo. U petak onda malo lagodnije, ugodnije, mrvicu toplije, bit će više sunca nego danas. A za vikend reklo bi se idealni uvjeti, doslovno idealni uvjeti. Pa koristite to za neki izlet, šetnju, možda u šumicu. Ne znam za vas, ja jako volim ovo jesensko doba, predjesensko doba, iako će za koji dan biti službeno jesen. Klimatološki je počela davno, otići u šumicu šetati, vidjeti ono prvo lišće koje počinje padati, to je tako lepo tada. Neki bi rekli, joj, kaj ove voli sve tamno, kaj da vam velim tako samo duši. Šalim se malo ili ne? Neovisno o tome, ljudi moji, danas ponovit ću i naglasiti još jednom, uzmite kišobrane, bit će nešto kiše, da se zaštitite, onda u ostatku tjedna, pogotovo za vikend, ugodnije, ljepše, sunčanije, da ne kažemo idealno vrijeme. Hvala Kikiju, a mi se možemo ponovno prebaciti u najljepši svijet, a to je svijet glazbe.
2: Vremenska prognoza 92,8 Borna Stipetić.

U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprava ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Hit dana.
4: Na današnji dan rođen je veliki Kemal Monteno, jedan od najznačajnijih i najboljenijih bosansko-hercegovačkih kantautora, pivaša i skladatelja. Prepoznatljiv po svom lirskom, romantičnom izričaju i specifičnom glasu. Njegov glazbeni put traje gotovo 5 desetljeća, a duboko je obilježio sarajevsku pop-rock školu i cjelokupnu glazbenu scenu bivše Juge. Znamo da ga volite naručivati u našem SMS živoksu, mi ga jednako tako volimo i pustiti. A gospodin Monteno napustio nas je 2015. Već je prošlo puno godina, ostavivši iza sebe veliki, neizbrisiv trag u povijesti regionalne glazbene scene. Hvala mu na tome, hvala mu na glazbi, na liku i dijelu. Nek počiva u miru, a njemu u čast. Slušamo pjesmu dana, jednu jedinu. Mislim da svi kad spomenemo Kemala, prvo se sjetimo ove pjesme. Možda je, možda nije, sad ćemo čuti.
3: Dana, dana, hit dana.

0: слушамо Queen і Friends Will Be Friends. Великий бенд, великий вокал, господин Фредді. Некі кажу, найболі пива чикат. Іва нещо у тому могу се служити, дефінітивно я над найболіх. Evo nas polako do 10 sati, dame i gospodo, vidim da vas ima, pa friends, odnosno prijatelji naši, hvala što ste tu.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: I u novom satu obećam odličnu zabavu, u 10.15 čekaju na svijesti, nakon toga malo glazbice. U 11.15 još jedna vijest, o pola 12 SMS jukebox, dakle nastupate vi sa vašim glazbenim izborima. Ako se još niste javili, ovo je jedan od poziva, bit će još jedan tamo oko 11, da šaljete vaše glazbene želje, budite ovako fenomenalni kao što ste bili. Od pola 7 ujutro, već sam pola 7 dobio nekoliko želja, pa se onda lagano sve bildalo i skupljalo. Nek se napune naš SMS, WhatsApp, Viber i Messenger do pola 12 sa vašim glazbenim izborima. Ako netko ne zna, tu je 091-561-6622. Možete se javiti da vam nakon pola 12 ispunimo pokoju željicu za ljepši četvrtak, ovaj 17. dan 9. mjeseca, koji je oblačan, kišan, ali sve lakše i veselije uz Sjeverni FM. Odličnu glazbu, još ako je po vašem izboru, nemate se kaj buniti. U tom tonu, ako netko još spava, evo jedne zabuđenje, jedan E.T., koji kaže, ne traži ljubav. Nemoj, ona će tebe naći.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11 Lepoglava.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Poslovni oglas.

U 10:15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Organizacija grada Ivanca udruge 104. brigade Hrvatskog časničkog zbora sutra se obilježava 35. obljetnica oslobađanja vojnog objekta na Ivančici, dan druge Ivaničke bojne, te dan branitelja naše županije. Svečanost počinje u 17:00 polaganjem vidaca na Trgu Hrvatskih Ivanovaca, nakon čega slijedi molitva na gradskom groblju. Ovom prilikom odaće se počasti Ivaničkom branitelju Ivanu Severanini, poginulo 1991. u borbama za Varaždinsku vojarnu, kao i poginulim braniteljima Željku Putaru Grdnaku i Romanu Ribiću. Druženje suboraca nastavit će se u društvenom domu Lančić-Napić nakon obilježavanja. Varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je prirodnu nepogodu sušu za područje općina Vinica i Petrijanec. Dugotrajno sušno razdoblje tijekom ljeta uzrokovalo je velike štete na poljoprivrednim kulturama i znatno smanjilo prinose. Pogođene poljoprivrednice trebaju podnijeti prijave općinskim povjerenstvima u roku od 8 dana na propisanom obrascu. Prve procjene bit će unesene u registar šteta unutar 15 dana, dok će konačna procjena biti dostavljena nadležnim ministarstvima u roku od 60 dana. Zatim malo lijepih vijesti iz kulture. Naime, dječja folklorna i tamburaška skupina Kuda Klaroš Maruševec sa velikim je uspjehom predstavila svoju općinu i županiju na 23. festivalu dječjeg folklora te jubilarnim 61. Mikovačkim jesenima. Mladi članovi predstavili su se koreografijom Kuda Jura Hodi, a sudjelovali su i u svečanom nedjeljnom mimohodu sa više od 1800 malih čvora tradicije i sile Hrvatske. Iz Kuda ističu kako je ovo za većinu članova bio prvi veći nastup izvan županije, te zahvaljuju organizatorima i roditeljima na podršci. To se tiče sporta, Društvo za sportsku rekreaciju Slinovec poziva sve građane na obilježavanje Svjetskog dana pješačenja u nedjelju 4. listopada. Okupljanje je predviđeno oko 13:30 pa do 14:00 kod društvenog doma u Slinovcu, odakle se kreće na trosatnu šetnju šumskim predjelima preko Pešćenjaka i Drinovca. Nakon povratka na cilj za sve sudionike osigurana je ukrepa svim ovim događanjem, Slinovec službeno zatvara ovo sezonske aktivnosti na otvorenom. I nakon ovog isprepletanja jezika ajmo čuti detalje vezane za vrijeme. U nastavku dana bit će većinom oblačno, povremeno s mogućnošću za malo kiše, posebice uz granicu sa Slovenijom puhaće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura bila između 13 i 16, dok će najviša dnevna biti između 19 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Isto jedna onako lijepa poučna pjesma da odmorim dušu, 2 minute do 11 sati. Ljudi, i dalje se možete javiti za naš SMS žubok sa vašim glazbenim željama i to na 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber, Messenger. Pa neka od tih aplikacija bude put do našeg etera sa željom koju želite čuti. Službeni poziv ste dobili, a sad očekujem da budete fenomenalni u 11:30.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
5: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
5: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: E da, sebe nas lagano vodi u vikend, a mi idemo na vijesti iz svijeta.
1: Vijesti.
0: U 11 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a. U dobi od 112 godina u talijanskoj regiji Baskaljati preminuo je Viantonio Lovalo, poznat kao Ziton, koji je nosio titulu najstarijeg muškarca u Europi. Rođen u ožujku 1914. Ovaj bivši uzgajivač ovaca, ratni zarobljenik iz razvoja drugog svjetskog rata, ostao je aktivan i nakon 100. godine, obrađujući svoj vinograd. Gradonačelnik Avaljana oprostio se od njega porukom da grad izgubio dio svoje povijesti. Prema podacima gerontološke istraživačke skupine, titul najstarijeg muškarca u Europi sada preuzima 111-godišnji Portugalac Joaquim Varela, dok je najstarija osoba u Europi i svijetu i dalje Britanka Ethel Katrium sa 117 godina. Ukrajinske snage izvele su uspješno višemjesečnu tajnu kontraofenzivu na sjeveru Donjetske oblasti, čime su potisnule ruske postrojbe prema rijeci Žerbec i zaustavile njihov prodor prema Slavensku i Kratamosku. Operacija koju su vodile iskusne ukrajinske postrojbe provedena je uz gotovo potpunu informacijsku tišinu. Vojni stručnjaci ističu kako ovim uspjehom nije vraćen samo dio teritorija, već je osvječen širi rupski plan opkoljavanja gradova na tom dijelu bojišta, iako analitičari upozoravaju da ratne operacije ruski pritisak na drugim pravcima i dalje jako traju. A kad smo već kod Rusije, ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao građane na sudjelovanje u trodnevnim parlamentarnim izborima za državnu dumu, koji počinju u petak. U televizijskom obraćanju naciji Putin je pozvao braće na pokazivanje jedinstva i potpore ruskim vojnicima, istaknuvši kako je glasovanje odgovor onima koji nastoje oslabiti zemlju. Ovo su prvi parlamentarni izbori Rusije od početka invazije na Ukrajinu 2022. Održavaju se uvjetima strogo kontroliranog političkog sustava, dok je većina proturatnih kandidata isključena iz izborne utrke. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija zadržati prevlast u parlamentu. Što se tiče sporta, ne toliko jake i velike vijesti za navijače Dinama, nogometaši Dinama osvojili subotu na otvaranju nove sezone Europske lige. Utakmice prvog kola odigrane u Bukureštu, Modri su protiv izraelskog Hapoel Berševe ostali bez pogodaka, odnosno bilo je 0-0. Zagrebački sastav dobro je otvorio susret i pritisnuo suparnika u uvodnim minutama, no bez ozbiljnijih šansi za uz udarce Oršića i Stojkovića. Hapoel je ubrzo preuzeo terensku inicijativu, a najduže pogodku bio 25. minuti kada je forsom 20 metara pogodio vratnicu. Do kraja utakmice Dinamo se uglavnom fokusirao na obranu, dok je golman Kotarski obilježio važnu obranu pred kraj prvog dijela. Obrana Modrih uspjela izdržati sve napade Izraelaca, pa se Dinamo iz Bukurešta vraćao sa prvim europskim bodom u ovoj sezonskoj novoj skupini, odnosno sezoni.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će većinom oblačno, a mjestimice može pasti malo kiše. Dnevni maksimalac za nas oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane, obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: Gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
2: 505 606.

0: Batak pileći svježi perutnina Pipo 2 eura 99 centi za kilogram. Grožđe bijelo 1 euro 69 centi za kilogram. Humus Ribela 130 grama, Zvijezda 1 euro i 99 centi. Kava Zlatna žezva 200 grama 3 euro 39 centi. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2 euro 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3 euro 99 centi. Finish za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13 euro 99 centi. Tlačenica Ave 400 grama 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042-241-122. Ostajem doma, biram Podravku.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92,8. Borna Stipetić.
7: Eto nas na polovici sata, to znači samo jedno, idemo na vaše glazbene izbore.
8: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
7: Ovako, ljudi moji, skupilo se jako puno materijala, pa da mi sad ne bacamo tu nekakve filozofije, floskule, ajmo na posao. Može li One Moment in Time, hvala puno, može, dodat ćemo na listu. Zatim, kao u snu, Toni Cetinski, pa kaže ovako, jutro donosi kraj. Puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdravi cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam. Bok, može li Ozeđića, doviđenja, cvijete moji, hvala i puno pozdrava od Sandre, zahvaljujem vama, isto mašemo. Džomaračić Maki, sretan ti put, idući glazbeni izbor bude... Ovdje Drago iz Novaka od Kemala, još jučer bili smo sretni, pozdravi do meni, kao Ivan i Romini, Antoni i dečkima iz Belije Njemačke i svim zagorskim bečarima, vama najveći.
9: Neću za njom tugovati, nije jedina.
7: Tu nam je i ti, prazan stan, i ti, i ja, i vi, svi smo tu. Može li od Runa Račuga da mi je još jednom, može, dodat ćemo na listu. Zatim za prijateljicu Natašu povodom rođendana, nisam birao Trapana Band, može i sve najbolje. Može li za Natašu, Nataša posljednja igra Leptira, pa je to nešto ćemo naći. Zatim nekada i sad pozdravim kuhinju doma Matija, a lijepi pozdravim vama na radiju od Danice. Danice, hvala vam puno i sad vidim da je napisala Danica u onim ranim jutarnjim satima, ako može za sve budne rano je od ljubavnika. E pa sad više nije rano, ali ljubavnici može, idu. Može li zatim pjesma od Adi Šošaja Tuđa? Hvala i ugodan ostatak dana, vama nek bude još ljepši. Još jedan. Kalendar, moja gitara, može.
9: Kada bi me tvoja sreća boljela.
7: Nastavljamo dalje. Može li Oasis Don't Look Back in Anger? Hvala vam, lijep pozdrav, može, bude. Zatim magazin i jedno muško bez karaktera. Može, dodat ćemo i to. Tu nam je i Ljubim te sliko, to će se isto naći na našoj listi. Lijepi pozdrav i super voditelju, hvala vam lijepo. Molim vas jednu malu i hvala puno. Ako hoćete jednu malu, naći ćemo neku malu, malu pjesmicu. Može li Thompson i pukni puško? Može.

Bok, može li pjesma Malena, Milena, Ljubljena podvinčani? Pozdrav od Ivane, hvala vam puno, ali mala napomena, u ovom našem jutarnjem dijelu svi znamo koja glazba ide, tako da nađite lepo, molim, neku drugu alternativu. Narodno i Zagos uvijek čujemo za poslje podne, pa hvala Bogu ima izbora puno ostale glazbe, a podvinčane lijepo šibnite za poslje podne kolegici, bit će vesela.

Jelo se Simona, Beat Band, ti mala tajna, ako imate, nisam siguran, to ću isto 20 pogled pojaviti. U svakom slučaju čujemo se.

Gdje smo stali, tu smo, kičo i tiho, tiho uspomeno. Može dodat ćemo na listicu, pa jedan Vlado Bašić i Voljena. Može bude i to. Aba, mani, mani, mani, pozdravi prijatelju na špici dišećem, kaže Vinetu, odlično ime, ako smijem primijetiti. Zatim za jednog novog vozača, ako može pjesma Tata vozi polako, može bude i to i čestitke ovim putem. Pa Nataši za rođendan, ne daj da te slome od Zečića, ne daj se Nataša. Može li Sandi i rođendanska za kolegicu, želio je ekipa s posla, ovo isto pretpostavljam za Natašu, jo Nataša, kaj bu to čestitke, ha? Ja ne mogu, ja se ne... Može li pjesma od Trezeke, Sovije prijatelji, može? Može li od magazina Ej ponoći, hvala puno, može, budemo i to dodali. Ako odem, prijatelji, na grob... U San mi dođu tambure, može. Ko se sjeti ovog hita Ivica? Jump around, yes, može. Na grobu mi pjevajte mi. Zatim Thompson i Bijeli križ. Evo na naše viške, kaže pozdrav Borna, lijepo molim pjesmu Kad te vidim, hvala i uživajte u ostatku dana, zahvaljujem na lijepim riječima i pjesmi, pokušat ću, uživajte i vi. Molim pjesmu Ništa nije slučajno, hvala i lijepi pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a i lijep ostatak dana, zahvaljujem ime svih.

0: Javila se i Nena. Molim pjesmu, ja pijem da zaboravim. Poseban pozdrav Sonji i Štefeku. Hvala od mene. Hvala vama.
1: Barem je tuga široke ruke, ako to sreća nije.
0: Sve najbolje za rođen dan, super se Snježani od Ivice. Najljepši cvijet, Adi Šoše. U koje su to lepe čestitke.
1: Barem je tuga široke ruke, ako to sreća nije.
0: Može li pjesma Hvala ti od Makija? Može.
2: Tako je dobro sresti te, nakon toliko
0: godina. Veli Sanja, može li jedna po vašem izboru? Hvala puno, pa nešto ćemo naći. Sanja, obično koliko znam, sudeći po vašim prijašnjim željama, volite Zečića tako da bude neki Zeko. Zeko hop, Zeko hop.
2: Imaš ljubav.

Mislim da je to to, da smo riješili većinu toga. Ljudi, hvala svima, na željama bilo ih je podosta. Ako imate još koju, tu je 091-561-6622. I samo još jedna mala napomena, kaj se tiče čestitki. Iako to stalno napominjemo, pa evo, nismo zločisti ako bi mogli biti, da preskačemo čestitke. Što se tiče čestitki, lijepo molimo da se to rješava putem naše službene emisije Želja čestitaka i pozdrava, koja se lijepo zakaže, uplati, imate točno vrijeme, točan datum kad hoćete da ide, onda možete uključiti Sjeverni FM i bez puno naše priče uživati u glazbi povodom nek prigode rođendana, imendana, ne znam čega. Tome i služi naš ČŽP, pa čisto da se zna. Ok, kažem, ako vam usputno dođe još neka pjesmica, slobodno mi to dojavite. Mi ćemo sad na malo reklamica, a potom malo glazbe, pa se čujemo u našoj infominuti.

0: Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 centi. Tjesenina rezanci široki 400 g 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 g 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva. Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.

0: Info-minuta.
1: Malo su se odužile reklamice, pa se odmah bacamo u našu info-minutu. Za početak jedna bitna obavijest, pogotovo ako ste doma blizu Bednje, u Bednji. Obavještavaju se mještani da će u četvrtak 17.9., dakle danas, te petak 18.9. zbog izvođenja radova na modernizaciji županijske ceste LC25013 Bednja Prebukovje biti zatvoren promet za sva vozila na navedenoj dionici. Mole se dakle mještani i ostali sudionici u prometu da u navedenom razdoblju koriste alternativne prometne pravce te da poštuju postavljenu signalizaciju i upute izvođača radova. Iz općine Bednja kažu zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju. Eto, ako ste blizu, sad i to znate. Pazite se, pazite se u prometu, poštujte naše znakove. Svi znamo da je sad već odavno škola počela, pa to znači i puno više mladih sudionika u prometu koji možda ne znaju toliko detaljno sve propise, ali zato smo tu mi stari da pripazimo. Između osloga na našim portalima možete čitati sljedeće. Županijski kup Ivančica, Mladost i Rodar gotovi su sa svojom pričom u osmini finala kupa. Detaljnije više piše na eivanes.com. Pa lijepe vijesti o kojima smo pričali u našoj informativi. Kut Klaruš nastupio na 23. festivalu Dječji folklor Hrvatska i na 61. Vinkovačkim jesenima. Bilo im jako lijepo, a detaljnije možete čitati na našem portalu. Jednako tako, bitna vijest, Varkom Vražin, radovi pred završetkom, uskoro priključenje na novi sustav odvodnje i pročišćivanje otpadnih voda aglomeracije Ivanec. To je između osloga bila i tema na sjednici. O tome ćete više čuti tokom naše informative, ali čisto da znate. Pa još malo lijepih vijesti. Jesen u Ivancu, natjecanje u spremanju najboljih štruklji jesenske slastice, gljivarski kotao, med, vino, kesteni i bogat zabavni dio. Više piše na eivanes.com. Lopovska maštovitost, novčanica od 50 eura zataknuta za brisač vitrobranskog stakla nije dar nego mamac, kažu. Pa eto, ako nađete negdje usput na svom autu poneki novac koji vam se čini sumnji, fotku sad meni 50 stotka, očito vas netko hoće zeznuti, a više možete čitati na našem portalu. Puno je tu vijesti kategorije, da sad ne čitam sve, slobodno sami bacite oko u neko doba dana na naše portale koji se zovu eivanes.com i sjeverni.info. I što se kaže, saznajte više informacija.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Danica je poslala u ranim jutarnjim satima ovu pjesmu koja ide u nastavku. Ljubavnici, rano je, više nije rano, a pogotovo nije rano, niti kasno za odličnu njuzu, pa ajmo.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: uz malo tamura, evo nas do podneva 12 sati i 1 minuta za koju sekundu.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, evo što se nudi. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt je 097-611-8313. 097-611-8313. E sada, ukoliko želite nešto dodati ili oduzeti iz našeg oglasnika ili možda uplatiti čestitke, ima više načina kako. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati. Onda kada to ne možete učiniti su vikendi praznici, dakle tad se ne primaju niti oglasi, niti čestitke, pa imajte to na umu, pogotovo ako stižete osobno. Kada spominjem čestitke, najbolja opcija je da dođete k nama u radnom dijelu tjedna, osobno sa popisom vaših želja, uz jednu itekako bitnu napomenu, a to je da dođete nekoliko tjedana unaprijed, dakle prije datuma kad hoće da iste čestitke idu, da mi sve posložimo, da ne bi bilo poteškoća i da dobijete datum i vrijeme koje želite, zato što imamo puno posla kod čestitke, ima ih zbilja dosta, što nam je uvijek lijepo čuti, da nas slušate, da naručujete, ali da bi sve bilo kako spada, najbolje doći nekoliko tjedana unaprijed sa popisom čestitki i onda problema nebu. A sada još jednom ponavljam i oglas. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, idući termin bit će u 16 sati. Svakog dana možete slušati oglasnik u 4 dnevna termina. U 8 sati, zatim u podne, u 16 sati, u 18 sati, što znači još dva puta danas čitamo vaše uplaćene oglase.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: A nakon svih ovih informacija, ajmo mi na tetu Whitney Houston. One moment in time.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: U 12 sati 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Privedenje kraju projekt izgradnje sustava javne odvodnje aglomeracije Ivanec. Uporabne dozvole očekuju se 31. listopada, nakon čega će korisnici dobiti pisane obavijesti s detaljima i rokovima za priključenje. Važno je napomenuti da je sustav namijenjen isključivo sanitarnim vodama, te da u njega nije dopušteno ispuštanje oborinskih voda sa krovova ili dvorišta. Iz Varkoma poziva građane da na vrijeme obave pripremne radove na svojim nekretninama. Općina Donja Voća objavila javni poziv za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama, tvrtkama i učenicima koji su doprinijeli razvoju i ugledu općine. Prilozi za počasne građane, nagrade za životno djelo, plakete i zahvalnice primaju se 2. listopada, a detaljnije informacije dostupne su na službenom webu općine Donja Voća. I još malo veselih vijesti, članovi dječje folklorne i tamburaške skupine Kuda Klaruš Maruševec s velikim su uspjehom predstavili našu županiju 23. festivalu dječje folklore i 61. vinkovačkim jesenima. Predstavili su se koreografijom pod nazivom Kuda Jura Hodi, te su sudjelovali u svečanom mimohodu ulicama Vinkovaca. Domaćinim organizatorima i roditeljima upućene su zahvale na velikoj podršci. I još malo nogometa, odigrane su utakmice u osmini finala županijskog nogometnog kupa. Zadrugari pobjedio Ivančicu sa 3:0, Novi Marof bio je bolji od Mladosti iz Margećana sa 2:0, dok Rudar poražen od Podravine 1:2. Što se tiče ostalih utakmica, Zelega je Bednja 0:4, Mlado Šemovec, Poletuhovec 0:7, Obreš Razvitak 3:1, Pole Cestica Poljanec 2:1, te Varteks Budućnost Vidovec čak 10:1. I još nekoliko riječi o vremenu. U nastavku dana bit će većinom oblačno uz mogućnost za nešto malo kiše poslije podne. Isto tako čuli ste od Kikija da će ovo biti najgori dan u tjednu, pa imamo to na umu. U ostatku tjedna bit će sunčanije, ljepše, pogotovo za vikend. Nek vam to bude dakle potice da izađete malo van i prošetate za vikend. Što se tiče temperature danas, maksimalna dnevna bit će oko 23 celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje za vas pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram.

0: Centar Lumini, Varaždin.
1: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92,8. Borna Stipetić.
8: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
9: Ljudi, uživajte u glazbi koja ide u nastavku, sami ste birali tako da nećete se imati što puno buniti, šalamala, ali znam da ćete uživati. Oko 12 sati 45 minuta slijedi još jedno izdanje naše emisije Novi dan. Tu ćete malo slušati novosti, tako da budite spremni i na to, a prije toga, između toga, iza toga, vaši glazbeni izbor. Pa u nastavku to ime jedna gospođa Tereza.

0: Batak pileći svježi perutnina Pipo 2,99 € za kilogram. Grožđe bijelo 1,69 € za kilogram. Humus ribela 130 grama, zvijezda 1,99 €. Kava zlatna žezva 200 grama 3,39 €. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finish za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
2: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.

0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a 505-606.
1: Jer čestitke su uvijek im.
2: Ovo je tvoj dan.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka, uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

Poštovane braniteljice i branitelji, dragi naši slušatelji, dobar dan i lijepi vam pozdrav u još jednom izdanju emisije Novi dan. Kroz današnju emisiju predstavit ćemo natječaj za dodjelu potpore za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za djecu branitelja, a koje je raspisala Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Biće tu još jedna jako bitna vijest vezana uz nove izmjene i dopune zakona, a koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na posljednjoj sjednici održanoj 10. rujna, a prema kojima će se povećati braniteljske mirovine. U Visokom je održan 31. županijski sportski susret branitelja Memorial Dino Kunić, pa ćemo se malo osvrnuti i na taj dio, a uskoro slijedi i održavanje 3. međunarodnog veteranskog susreta kojemu je organizator i domaćin Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec. Sve su to teme koje ćemo obuhvatiti u današnjoj emisiji Novi dan u programu Sjevernog FM-a, naravno uz malo glazbe koja slijedi u nastavku. Budite uz nas!

0: Nakon malo glazbe, evo nas natrag u našoj emisiji Novi dan. Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za tekuću školsku godinu. Potpora iznosi 50 eura mjesečno, a odobrava se za razdoblje od 1. rujna ove do 30. lipnja iduće godine. Na natječaj se mogu prijaviti učenici koji pripadaju određenim kategorijama članova obitelji hrvatskih branitelja, kao i učenici koji ostvaruju pravo na potporu prema kriterijima izvrsnosti, slabijeg socioekonomskog statusa ili posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Postoje 4 kategorije potpore. Kategorija A1 namijenjena je djeci smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Kandidat mora biti redoviti učenik srednje škole, ne smije ponavljati razred, a prosjek ocjena iz prethodnog razreda mora biti najmanje 3,75. Prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 100% proračunske osnovice, odnosno 441,44 € mjesečno. Kategorija B1 odnosi se na potporu za izvrsnost. Potrebno je biti redoviti učenik srednje škole, ne ponavljati razred, imati prosjek najmanje 4,5. I u ovoj kategoriji prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 100% proračunske osnovice. Kategorija C1 namijenjena je učenicima slabijeg socioekonomskog statusa, potreban je prosjek od najmanje 3,25, a mjesečni prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 60% proračunske osnovice, odnosno 264,86 €. Kategorija D namijenjena je učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Kandidat mora biti redoviti učenik srednje škole i imati rješenje o primjerenom programu obrazovanja. Prihod po članu kućanstva ne smije prelaziti 100% proračunske osnovice. Važno je istaknuti da kandidat ne smije istodobno ostvarivati stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Uz prijavu je potrebno priložiti odgovarajuću dokumentaciju, među ostalim izjavu o sastavu kućanstva, podatke o OIB-u članova kućanstva, presliku svjedodžbe prethodnog razreda, te ako je primjenjivo dokaze o dodatnim kriterijima i postignućima. Za učenike iz kategorije D potrebno je priložiti presliku rješenja o primjerenom programu obrazovanja. Zaklada dio dokumentacije pribavlja po službenoj dužnosti, uključujući dokaz o statusu, podatke o sudjelovanju u obrani i suvereniteta Republike Hrvatske, kada je to potrebno, te podatke Porezne uprave o prihodima članova kućanstva. Svi kandidati, uključujući i dosadašnje korisnike potpora, moraju ponovno podnijeti prijavu. Kandidat sam bira kategoriju koju se prijavlja i može podnijeti prijavu samo putem jednog obrasca. Od svih ovih kategorija koje smo nabrojali, A1, B1, C1 ili D. Prijave se podnose najkasnije do 5. listopada i to na adresu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Park Stara Trešnjevka 4, 10.000 Zagreb, uz naznaku natječaj za potporu za obrazovanje. Obrasci za prijavu dostupni su na mrežnoj stranici Zaklade hrvatskih branitelja, kao i u područnim jedinicama i centrima za psihosocijalnu pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja. Za dodatne informacije moguće obratiti se zakladi putem e-maila na info@zaklada-branitelja.hr. Dakle, sve informacije, obrasci za prijavu, sve to dostupno je na mrežnoj stranici Zaklade hrvatskih branitelja. Vlada je na svojoj sjednici održanoj 10. rujna usvojila prijedloge o izmjenama i dopunama dvaju zakona koji su pripremljeni s ciljem povećanja mirovinskih prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Radi se o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, a prijedloge su pripremili Ministarstvo hrvatskih branitelja i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. U uvodnom obraćanju predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je kako je to važan paket zakona kojim Vlada ispravlja nepravde i ukida umanjenje mirovina hrvatskih branitelja koje su ranije vlade uvele. Plenković je naglasio i kako je riječ o trećem umanjenju koje Vlada ukida, što je pokazatelj konzistentne politike i primjerenog odnosa prema hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata. Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je još 2016. godine reguliran niz bitnih pitanja u pogledu statusa i prava iz mirovinskog osiguranja za hrvatske branitelje, te je dodao: vidljivo je da je naša vlada učinila značajan iskorak u pogledu reguliranja prava hrvatskih branitelja. Istaknuo je kako će se predloženim i danas usvojenim izmjenama osigurati pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se dodatak na mirovinu određivati prema duljini sudjelovanja u obrani, uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru mirovina će se povećavati za 3 eura, dok će se za svaki mjesec proveden u neborbenom sektoru povećanje iznositi 50 centi. Ovom će mjerom biti obuhvaćeno oko 174 tisuće hrvatskih branitelja, uključujući korisnike najniže braniteljske mirovine. Uvodi se i dragovoljački dodatak. On će za 2027. godinu iznositi 108 eura godišnje, a odnosi se na oko 104 tisuće dragovoljaca. Povećava se i naknada za njegovatelje 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine. Naknada će s dosadašnjih 807 biti povećana na 1350 eura, a odnosi se na 368 njegovatelja. Istodobno se ukida i preostalo umanjenje mirovina uvedeno još 2002. godine u visini od 8 do 20%. To se pak odnosi na oko 34 tisuće korisnika, kojima će se mirovine u prosjeku povećati za oko 70 eura mjesečno. Sve navedene promjene trebale bi se početi primjenjivati od 1. siječnja sljedeće godine. Za njihovu provedbu osigurano je ukupno gotovo 100 milijuna eura, a za dio hrvatskih branitelja stiže i jednokratna pomoć. U sklopu novog 11. vladinog paketa mjera za zaštitu građana od rasta troškova, nešto više od 13 tisuća branitelja i članova stradalačke populacije dobit će jednokratno 70 eura. Pomoć je namijenjena među ostalim nezaposlenim hrvatskim braniteljima, korisnicima zajamčene minimalne naknade, te braniteljima koji se vode u evidenciji nezaposlenih. Za ovu je mjeru osigurano gotovo milijun eura, navode iz vlade. Novi dan. A nakon ovih tema vezanih uz financije, vraćamo se mi sportskim susretima dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Isto tako najavit ćemo i treći međunarodni veteranski susret koji će se održati u mjesecu listopadu. Na početku mjeseca rujna u općini Visoko održani su 31. sportski susreti dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Memorial Dino Kunić. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnica Varaždinske županije. Manifestacija je održana u sklopu obilježavanja Dana Varaždinske županije, a okupila je branitelje iz cijele županije kojima su sportsko nadmetanje i druženje bili prilika za njegovanje zajedništva i sjećanje na suborce. Susreti se svake godine održavaju u drugom mjestu, klubu ili ogranku, a ove godine domaćin po prvi puta bio ogranak Visoko, kojemu je taj status dodijeljen ove godine, pa je okupljanje imalo i dodatnu simboliku. Sportski susreti su prije svega prilika za druženje i povezivanje branitelja. Ovdje se osjeća i zajedništvo i sportsko rivalstvo. Natjecatelji se okušavaju u beli, šahu, pikadu, streljaštvu, stolnom tenisu i visećoj kuglani, a na kraju će najbolje biti nagrađeni peharima. Važno je sudjelovati, ali ako pobjediš, još je ljepše, rekao je predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana podružnice Varaždinske županije Branko Družinić. 31. susrete otvorio je župan Anđelko Stričak i izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda. Dobro je da se naši branitelji okupljaju, druže i kroz sportska natjecanja prisjećaju svojih slavnih ratnih puteva. Na taj način odaju počast svojim poginulim suborcima, ali i brinu o dignitetu Domovinskog rata. Drago mi je vidjeti da hrvatska mladost sve više cijeni i poštuje hrvatske branitelje i sve ono što su učinili za našu domovinu. Upravo na vrijednostima Domovinskog rata treba treba graditi budućnost Hrvatske koja će biti još bolja i prosperitetnija, gospodarski snažnija te tehnički i tehnološki naprednija, rekao je župan Stričak. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Klub Visoko osnovana je 1997. godine, a od samog početka djeluje na promicanju istine o Domovinskom ratu i skrbi za hrvatske branitelje. Osim toga, članovi udruge aktivno sudjeluju i u brojnim projektima i aktivnostima važnima za lokalnu zajednicu. Istaknuo je to pak i načelnik općine Visoko Dragutin Mateković na samim susretima. I za kraj današnje emisije preostalo nam je još nekoliko najava, nekih koje su nam naravno malo bliže već ovog vikenda pa i početkom novog radnog tjedna, a isto tako najavit ćemo i treće međunarodne veteranske susrete koji su na rasporedu 10. listopada, a koje organizira, odnosno organizator i domaćin je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec. A kada već govorimo o najavama, moramo spomenuti da će ovog vikenda grad Novi Marof obilježiti 35. obljetnicu oslobođenja vojnog skladišta Varaždin Breg Banjšćina, dan branitelja grada Novog Marofa, te početak borbenih aktivnosti 3. bojne 104. brigade Hrvatske vojske. Program obilježavanja započet će u 10 sati svetom misom za poginule i umrle hrvatske branitelje u crkvi Svetog Antuna Padovanskog. Nakon mise predviđen je mimohod od crkve do križa, gdje će u 11 sati i 15 minuta biti položeni vijenci i zapaljene svijeće u čast hrvatskim braniteljima. Svečani skup održat će se u 11 sati i 45 minuta kod kulturnog centra Ivan Rabuzin, dok je za 12 sati i 45 minuta predviđeno zajedničko druženje uz vojnički grah. Gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač istaknuo je kako je obilježavanje ove obljetnice prilika da se s posebnim poštovanjem prisjetimo događaja i ljudi koji su dali svoj doprinos u obrani Hrvatske. Isto tako upućen je poziv građanima da se pridruže programu obilježavanja i zajednički odaju počast poginulim hrvatskim braniteljima te sudionicima Domovinskog rata. Grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji s koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata Varaždinske županije u utorak 22. rujna obilježit će 35. obljetnicu dana oslobođenja grada Varaždina i dan branitelja Varaždinske županije. Obilježavanjem ove važne obljetnice prisjećamo se povijesnih dana oslobođenja Varaždina te odajemo počast i zahvalnost svima koji su sudjelovali u obrani i oslobođenju grada te dali svoj doprinos tim važnim događajima iz novije varaždinske povijesti. Kažu organizatori, program obilježavanja započet će već u ponedjeljak 21. rujna u 18. sati misom za poginule branitelje u Varaždinskoj katedrali. Središnji program održat će se u utorak 22. rujna. Od 9 do 14. sati na Kapucinskom trgu bit će postavljena izložba tehnike i naoružanja Hrvatske vojske, policije, vatrogastva i civilne zaštite. U 9 sati i 30 minuta kod križa zahvalnosti kod crkve Svetog Nikole na Trgu Slobode bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u 10 sati na Kapucinskom trgu održat će se središnja svečanost. Grad Varaždin uputio je poziv svim građankama i građanima da se pridruže obilježavanju i da svojom nazočnošću doprinesu dostojanstvenom obilježavanju ove važne obljetnice. Zajedničkim okupljanjem prisjetit ćemo se dana oslobođenja Varaždina te odati počast svima koji su svojim djelovanjem i žrtvom pridonijeli njegovoj slobodi, stoji na službenom webu grada Varaždina. I za kraj još jedna informacija i najava. U Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec održan je koordinacijski sastanak povodom skorog 3. međunarodnog veteranskog susreta kojemu je organizator i domaćin Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Maruševec. Predsjednik i član predsjedništva Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Maruševec Tihomir Buden i Zdravko Cigler iznijeli su dinamički plan događanja 10. listopada, kada se uz Hrvatske očekuje i dolazak ratnih veterana iz Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine. Program će početi u Maruševcu, nastaviti se u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec, pa dalje odvijati u Vinici, Dvorac i Arboretum Opeka, u Županijskoj palači te u vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu, gdje će biti i okončan. Utvrđen je i hodogram događanja za posjet Ivancu, te će tako 50-ak ratnih veterana najprije odati počast poginulim hrvatskim braniteljima iz grada Ivanca na spomen obilježju, a potom biti ugošćeni u Memorijalnom centru Domovinskog rata. Sukladno zaključcima s ranije koordinacije u Maruševcu te odlukama Središnjeg odbora Ivanečkog ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, goste će u centru u Memorijalnom centru u Ivancu u ime domaćina dočekati Martin Lukavski sa svojim timom, a postav će im uz asistenciju domaćina predstaviti Tihomir Buden. Predviđeno je i kratko druženje uz domaće specijalitete koje će im biti pripremljeni kao znak dobrodošlice. U narednih mjesec dana održat će se još najmanje jedan zajednički sastanak radnog tima iz Ivanca i Maruševca na kojem će se finalizirati svi detalji događanja, a naravno tome ćemo nešto više govoriti mi kroz ostatak našeg informativnog dijela programa. Bila je ovo još jedna emisija Novi dan u programu Sjevernog FM-a. Pripremili su je Almira Koren, Kristinka Raškaj, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Čujemo se ponovno za 14 dana, a do tada vam šaljemo srdačne pozdrave. Do slušanja. Novi dan.
1: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 04 2 5 5 6 0 6 92,8 Borna Stip.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 31. listopada.
1: Marketing 7 FM. Marketing 7 FM 0425 556 606.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušali smo i ti, a u nastavku još jedno izdanje naše emisije Oči u oči.
1: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
0: E da, dame gospodo, odmah za početak jedna itekako bitna tema. Kada čovjek ulazi u bolnicu, najčešće misli o jednoj bitnoj stavki, a to je kako ozdraviti, to nam je svima najbitnije. Rijetko pritom razmišljamo o tome koliko je naš sustav zapravo složen i koliko različitih koraka mora proći bez greške, od prijema i postavljanja dijagnoze preko propisivanja i primjena lijekova, do operacije, njege, otpusta, onda i nastavka liječenja kod kuće. E pa upravo zato Svjetska zdravstvena organizacija 17. rujna, dakle danas, obilježava Svjetski dan sigurnosti pacijenata. Dan je ustanovljen 2019. a cilj mu je potaknuti države, ustanove, zdravstvene radnike, pacijente i njihove obitelji na smanjivanje štete koja se može spriječiti tijekom zdravstvene skrbi. Ovogodišnja poruka kaže sigurna skrb za život. Kampanja je usmjerena na osobe koje žive sa nezaraznim bolestima tipa srčanim i krvožilnim bolestima, rakom, dijabetesom i kroničnim respiratornim bolestima. To nije slučajan izbor, ljudi sa kroničnim bolestima često godinama dolaze u kontakt sa zdravstvenim sustavom, posjećuju liječnike, obavljaju pretrage, uzimaju više lijekova, odlaze na kontrole i često prolaze iz jedne ustanove u drugu. A svaki od tih kontakata predstavlja novu priliku za odličnu skrb, ali i mjesto na kojem može nastati problem. I zato Svjetska organizacija ovogodišnju kampanju vodi pod sloganom Safe Care for Life, odnosno sigurna skrb za život. Navodi da se šteta tijekom skrbi događa otprilike jednom od 10 pacijenata, pri čemu se oko polovice takve štete smatra opasnom. Rizici uključuju i među ostalim pogreške u dijagnostici i primjeni lijekova, infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi te probleme povezane sa medicinskim uređajima. Tako piše Days of the Year. Kada se govori o sigurnosti pacijenata, često se prvo pomisli na pogrešnu terapiju ili možda nekakvu pogrešnu dijagnozu. No sama sigurnost je puno širi pojam, je li pacijent dobio razumljivu informaciju o svom stanju, za početak se nameće kao pitanje. Zna li koje lijekove uzima i zašto? Je li upoznat sa mogućim rizicima postupka? Zna li kome se treba obratiti tijekom otpusta? Jednako tako, je li između različitih liječnika i ustanova osigurana kvalitetna razmjena informacija? A na koncu konca i sama komunikacija može biti dio sigurnosti. Ako pacijent ne razumije upute, ako ne zna zašto čeka određeni pregled ili ako jednostavno ne može dobiti odgovor na osnovno pitanje o vlastitom liječenju, osjećaj nesigurnosti može biti jako snažan. Čak kad nije došlo do nikakvih posebnih rešaka po pitanju same skrbi, na pitanje zašto se neki pacijenti u Hrvatskoj ne osjećaju sigurno, ne postoji jedan univerzalan odgovor. Iskustvo pojedinog pacijenta ne može se automatski pretvoriti u ocjenu cijelog sustava, ali ipak postoje neki razlozi zbog kojih se može pojaviti osjećaj nesigurnosti. Pa tako, pučka pravobraniteljica navodi da su se građani tijekom 2025. često prituživali upravo zbog problema povezanih sa pravom na zdravlje. Među navedenima bile su pritužbe na kvalitetu liječenja, nemogućnost dobivanja informacija o stanju, komunikaciju i ponašanje radnika, nedostupnost liječnika, nepravodobno liječenje, pa znamo onda i onu klasiku, duge su liste čekanja, tu je izdavanje nalaza organizacije naručivanja u ustanovama, a takva iskustva logično znači nužno da pacijent nije bio pod posebnim okolnostima, pod nadzorom, ali isto tako mogu snažno utjecati na njegov osjećaj povjerenja. Ako osoba satima čeka bez informacija što se događa, ako ne razumije nalaz, ako više ustanova nema dovoljno učinkovitu komunikaciju ili ako ne može dobiti nekakav pravodoban odgovor na pitanje vezano u svoje liječenje, teško očekiva da će se takav čovjek osjećati potpuno sigurno, jel da? Na neki način možemo reći sigurnost pacijenata nije samo pitanje je li netko napravio pogrešku, ono je pitanje toga da li je sustav organizaciji da takve greške prepozna, spriječi koliko je moguće, odnosno da iz njih uči. Nikad ne znaš, ali ono što je sigurno, znamo kakva je bila situacija, pogotovo ako se vratimo nekoliko godina unatrag za doba korone, znalo je biti nezgodno, dugo se čekalo, nije se moglo doći do liječnika, odnosno liječnica, općenito gledano nije se moglo doći do zdravstva u bilo kojem obliku, ali isplatilo se čekati, pa je to s godinama silo na svoje, koji dan danas mnogi se žale da ne dobivaju ono što plaćaju, ne dobivaju potrebnu skrb. Nadajmo se da će u budućnosti biti bolje, evo to potiče i sam današnji dan, 17.9. odnosno Svjetski dan sigurnosti pacijenata. Ako ste vi pacijent ili pacijentica koji slušate ovog momenta Sjeverni FM, nadam se da nikad niste bili u situaciji da vam zafali isto, da se niste osjećali ugodno ili sigurno. Poanta je da kad dođete u bolnicu, u ambulantu, bilo gdje, da se pokušate opustiti. Tu su ljudi koji će pomoći, to je njihov cilj, akcija, to je njihov poziv na koncu konca, tako da zbilja nema potrebe za nekakvim velikim strahom, koji je isto tako jasan, ali opet, ako mislite pozitivno, bit će sve okej. A i samo povjerenje prema doktorima mora biti broj jedan. Nakon ovih informacija, ajmo malo u svijet glazbe, ima još dosta vaših glazbenih izbora. U nastavku čeka nas Thompson i Bosna, poslovni oglasi, a potom se još čujemo, pa ne idite nikud.
1: Na jednom mjestu, aplikacija Sjeverni FM za vaše smartfone. Budi u

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM, Borna. Dame i gospodo, hvala vam lijepo za ovaj ugodan četvrtak, nismo se dugo čuli, tome u prilog idu i vaše glazbene želje kojih ima još jako, jako, jako puno. Uživajte, slušajte, spremite novu rundu želja zato što vas u poslje podnevu čeka kolegica Raškaj. Dakle, sve onako standard nakon izvješća u 15.40, pa onda oglasnik, pa vijesti dana, onda čušpajs. Imat ćete zabavno popodne, u to ne sumnjam. Uživajte, prepustite se, opustite se, slušajte Sjeverni FM, pa se čujemo v petak. Do slušanja.
4: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
3: A pićemo dalje uz jednu jedinu abu. Money, money, money. Kaj bi bilo da nema novca, a?

0: Yes, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldu su.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Branka kao Branka, sa cijenama je meka. Kvalitet nudi i sosnjegova žeka.
4: Batak pileći svježi Perutnina Pipo 2 eura 99 centi za kilogram. Grožđe bijelo 1 euro 69 centi za kilogram. Humus Ribela 130 grama Zvijezda 1 euro i 99 centi. Kava Zlatna žezva 200 grama 3 eura 39 centi. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2 eura 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3 eura 99 centi. Finish za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13 eura 99 centi. Tlačenica Ave 400 grama 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
5: Branka, 100% najjeftinija.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
6: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 centi. Tjesenina rezanci široki 400 g 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 g 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: 88 MHz.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan. Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala plaćen da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Центр Лумени, Вараждин.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica, a osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: sigurnosni kod.
1: Uz grupu Vigor i jedan dan života, vašu glazbenu želju, evo nas u nastavku našeg programa i do sigurnosnog koda, odnosno stigli smo do policijskog izvješća, 15 sati i 41 nam je minuta, pa dobar dan svima. Za početak informacije iz policijske uprave Varaždinske. Jučer oko 10 sati i 20 minuta nepoznati je počinitelj ispred trgovine u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu otuđio bicikl i torbu sa stvarima u vlasništvu 66-godišnjakinje. Visina materijalne štete utvrdit će se naknadno. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 12 sati u Varaždinskoj ulici u Sračincu ozlijeđen je 47-godišnjak. On je upravljao osobnim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 1,67 promila krećući se iz smjera Varaždina prema Petrijancu. U jednom je trenutku započeo preticati kolonu vozila te tom prilikom prednjim dijelom vozila udario u stražnji i lijevi dio teretnog vozila kojim je upravljao 34-godišnjak, a koji je neposredno prije toga započeo skretati na kolni prilaz. U prometnoj nesreći tjelesne ozljede zadobio je 47-godišnji vozač, medicinska pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Varaždin. Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće, 47-godišnjaku prijeti novčana kazna do 5.950 eura ili kazna zatvora do 120 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca. Isto tako odredit će mu se i 14 negativnih prekršajnih bodova, te ukinuti i oduzeti vozačka dozvola. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 19 sati i 45 minuta u Topličkoj ulici u Ljubešćici ozlijeđen je 25-godišnjak. On je upravljao neregistriranim i neosiguranim motociklom prije stjecanja prava na upravljanje i u vrijeme kada mu je vozačka dozvola.

0: dozvola bila poništena krećući se kapelom Kalničkom. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom D24, koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, nije se zaustavio na prometni znak stop, već se bez zaustavljanja uključio na navedenu državnu cestu. Tom su ga prilikom uočili policijski službenici policijske postaje Novi Marof, te su ga pokušali zaustaviti svjetlosnim i zvučnim signalima, na što se on oglušio i nastavio se kretati prema Ljubeščici. U jednom je trenutku započeo preticati osobno vozilo kojem je upravljao 78-godišnjak i tom je prilikom došlo do udara prednjeg desnog dijela motocikla u stražnji lijevi dio osobnog vozila. Uslijed udara vozač motocikla je pao na kolnik i zadobio ozljede. Medicinska pomoć mu je pružena u Općoj bolnici Varaždin. Prilikom postupanja vozač je dragovoljno predao policijskim službenicima PVC vrećicu sa sadržajem zelene biljne materije nalik na drogu tipa konoplje, ukupne težine 3,2 grama. Protiv 25-godišnjaka slijedi podnošenje prekršajnih prijava zbog počinjenih prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga zbog počinjenih prometnih prekršaja i izazivanja prometne nesreće. Pritim je novčana kazna doće 3310 eura ili kazna zatvora do 60 dana, te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju do 24 mjeseca. Slijede informacije iz policijske uprave Međimurske. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se kako su 22-godišnjak i maloljetnik počinili kazneno djelo teške krađe. Naime, krajem kolovoza ove godine u Macincu u Školskoj ulici osumnjičeni su pronašli ključ prostorija nogometnog kluba koji je prethodno izgubio djelatnik kluba. Iskoristivši pronađeni ključ, ušli su u prostorije kluba odakle su ukrali prijenosno računalo, zvučnik i novac. Materijalna šteta procijenjena je na oko 700 eura. Tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici policijske postaje Mursko Središće pronašli su ukradeno prijenosno računalo i zvučnik, te ih predali predstavniku oštećenog nogometnog kluba. Protiv osumnjičenog dvojca zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Zbog učestalih pojava nepropisne vožnje biciklima i električnim romobilima kroz pješačku zonu u središtu Čakovca, kao i detektiranja takvih nezakonitih ponašanja, policijski službenici policijske postaje Čakovec u suradnji s komunalnim redarima grada Čakovca od 10. do 15. rujna proveli su preventivno-represivne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu i sprječavanja ugrožavanja pješaka. Tijekom prva dva dana provedene su isključivo preventivne aktivnosti, te je 40 osoba upozoreno da je vožnja biciklima i električnim romobilima u pješačkoj zoni zabranjena. Nakon toga uslijedile su i represivne mjere, tijekom kojih je utvrđeno 5 prekršaja nepropisne vožnje biciklima i 13 prekršaja nepropisne vožnje električnim romobilima. Kod 5 maloljetnih prekršitelja električni romobili su privremeno oduzeti. Za utvrđene prekršaje propisane su novčane kazne u rasponu od 30 do 130 eura. I za kraj još jedna informacija. Hrvatski olimpijski dan u osnovnoj školi Hodošan, osim sporta i druženja, bio je prilika i za važne preventivne poruke o sigurnosti najmlađih u prometu. Sam Hrvatski olimpijski dan održan je jučer na prostoru zaštitarsko-ekološke udruge prirode. Okupilo se 100-tinjak učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole Hodošan, te područnih škola u Svetom Juriju Trnju i Palinovcu. U sportske aktivnosti i edukaciju o zaštiti prirode i razvrstavanju otpada učenici su sudjelovali i u raznim preventivnim aktivnostima. Isto tako održana je posebna pozornost je posvećena učenicima prvih razreda koji su u sklopu akcije Poštujte naše znakove upoznati s osnovnim pravilima sigurnog kretanja u prometu. Toliko u današnjem policijskom izvješću. Vraćamo se glazbi, uskoro slijedi i malo marketinga, a u 16 još jedno izdanje oglasnika. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
1: Sigurnosni kod.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane, obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: Gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Sati, poštovani slušatelji, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaj dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. A nakon vašeg oglasa, evo nam informacija vezanih uz oglašavanje. Sigurna sam da već većina i zna sve ove informacije, ali naravno uvijek ih ponavljamo u svakom izdanju Oglasnika, da budete na vrijeme informirani za sve one koji su nam se možda tek po prvi puta pridružili. Rad našeg marketinga, odnosno rad sa strankama, od 8 do 16, od ponedjeljka do petka, i u tom terminu možete svratiti osobno ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. A isto tako i poslovne oglase, a više detalja i informacije potražite pozivom na broj marketinga 042-505-6060. Vikendom ne primamo čestitke ni oglase, isto tako praznicima i blagdanima, ali su zato tu i naše mail adrese gdje se uvijek možete javiti na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ću još jednom, dakle od 8 do 16, od ponedjeljka do petka, Nazorova ulica 1 u Ivancu, naš marketing tim vas čeka. A za sve ostale dodatne informacije zovite na 042-505-6006. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće ujedno i posljednje danas na rasporedu je u 18 sati. A mi se družimo i dalje uz dobru glazbu. U 16.15 slušamo Vijesti dana, našu središnju dnevno informativnu emisiju. A ponovno se čujemo u 17 u Čušpajzu, naravno uz vaše glazbene želje, ali i malo informacija. Sa vama je danas Kristinka, želim vam svima ugodno poslije podne i naravno poziv da ga provedete uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92,8 MHz.

0: 98.8 MHz Sjeverni FM.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga obasuta svijeće leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, obasuta cvijeće, nije kraj mene,

0: Vijesti dana.
1: Dame i gospodo, naše vijesti dana počinjemo sa važnim komunalnim vijestima s područja Ivanca. Iz službe za vodoopskrbu i odvodnju Varkom d.o.o. izvijestili su građane s područja aglomeracije Ivanec da su opsežni radovi na izgradnji modernog sustava javne odvodnje i pročišćivanja sanitarnih otpadnih voda uspješno provedeni kraju. Podsjetimo, je veliki projekt od iznimne važnosti za podizanje komunalnog standarda i zaštitu okoliša u ovom području. Prema aktualnim procjenama i planima Varkoma očekuje se da će službene uporabne dozvole za cijeli izgrađeni sustav biti uspješno ishođene najkasnije 31. listopada ove godine. Tim će se administrativnim korakom steći svi zakonski i tehnički uvjeti za njegovo redovno korištenje. Nakon ishođenja dozvola, građani čije su nekretnine obuhvaćene ovim projektom na svoje će kućne adrese dobiti pisane obavijesti sa detaljnim i točnim uvjetima te rokovima za samo priključivanje na novu mrežu. Iz Varkoma ujedno upućuju važnu tehničku napomenu. Sustav je građen isključivo i namjenski za prihvat sanitarnih otpadnih voda. To znači da u njega strogo nije dopušteno upuštati oborinske vode sa krovova kuća, dvorišta ili parkirališta. Kako bi spremno dočekali službeni poziv za spajanje na nove izgrađena revizijona okna, građani će već sada moći obaviti potrebne pripremne radove na svojim privatnim nekretninama. Iz Varkoma zahvaljuju svim građanima na iskazanom strpljenju, razumijevanju i odličnoj suradnji tijekom izvođenja radova. Varaždinski župan Anđelko Stričak službeno je proglasio prirodnu nepogodu sušu za područje općine Vinice i Petrijanec. Ova odluka donesena nakon što je analizirano izrazito nepovoljno i dugotrajno sušno razdoblje tijekom ljetnih mjeseci, lipnja, srpnja i kolovoza. Nedostatak oborina i ekstremne temperature ostali su traga, uzrokujući veliku materijalnu štetu na ratarskim, povrtlarskim i ostalim poljoprivrednim kulturama, što je u konačnici znatno smanjilo ovogodišnje urode i nanijelo udara s lokalnim poljoprivrednicima. Proglašenjem nepogode službeno počinje administrativni postupak prijave i procjene nastale štete. Svi oštećeni s područja Vinice i Petrijanca obavezni su podnijeti svoje službene prijave nadležnim općinskim povjerenstvom u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke i to na propisanom obrascu. Prve službene procjene prikupljenih šteta bit će unesene u državni registar šteta u roku od 15 dana, dok će cjelovita i konačna procjena biti dostavljena državnom povjerenstvu resornim ministarstvima u roku od 60 dana. Iz naše županije još jednom upućujem apel svim pogođenim poljoprivrednicima da pomno prate službene obavijesti svojih općina te da na vrijeme u propisanim rokovima prijave štetu kako bi stvarili pravo na potencijalne potpore. Ovoj se sredi s ponosom i dostojanstvom obilježava važna obljetnica iz nove hrvatske povijesti. Grad Ivanec u suradnji sa udrugom 104. brigade Hrvatskim časničkim zborom organizira prigodnu svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja strateškog vojnog objekta na Ivanšici, ujedno obilježavajući dan druge Ivanečke bojne i dan branitelja naše županije. Tijekom ovogodišnjeg programa posebna se počast odaje poginulom Ivanečkom branitelju Ivanu Severu Nini, koji je život položio današnji dan 1991. godine i to u teškim borbama za oslobođenje Varaždinske vojarne. Sjećanje se čuva i na ostale poginule suborce Željka Putera Grdaka i Romana Ribića, čija je žrtva ugrađena u temelje slobodne domovine. Svečani dio započeo poslije podnevnim satima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg spomen obilježja na Trgu hrvatskih Ivanovaca, a molitvom na gradskom groblju odana je počast poginulim herojima, a sve se u večernjim satima nastavio tradicionalnim toplim okupljanjem i druženjem suboraca, ratnih veterana i gosti u društvenom domu Lančić i Napiću, uz prisjećanje na dane ponosa i slave. Nastavljamo sa vijestima iz općine Donja Voća. Tamošnje povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavilo je službeni javni poziv upućen svim mještanima, udrugama, tvrtkama i ustanovama sa predlaganje istaknutih kandidata koji su svojim dugogodišnjim radom, trudom i iznimnim postignućima značajno doprinijeli gospodarskom, društvenom i kulturnom razvoju te općem ugledu općine. Javna priznanja općine Donja Voća tradicionalno se dodjeljuju u nekoliko prestižnih kategorija i to za status počasnog građanina, nagradu za životno djelo, prigodne plakete i zahvalnice, kao i posebne nagrade namijenjene nadležnim učenicima i studentima koji svojim uspjesima promiču ime svog kraja. Iz općine podsjećaju da se službeni prijedlozi sa potrebnim obrazloženjima dostavljaju na adresu jedinstvenog upravnog odjela općine najkasnije do petka 2. listopada ove godine. Svi zainteresirani sve detaljne uvjete poziva kao i potrebne obrasce mogu naći na službenom webu općine Donja Voća. U općine dolazeće tradicionalne manifestacije jesenu Ivancu iz gradske uprave i organizacijskih odbora stižu pozivi za sudjelovanje u bogatom programu. U subotu 3. listopada ugođaju Kraljskog parka održat će se jedinstveno natjecanje u spremanju najbolje autohtone delicije tikveni štrukljov Ivanec. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ove vrhunske tradicijske slastice da se prijave na natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji bez obzira dolaze li se Ivanečkog područja ili pak stižu iz ostalih krajeva Lijepe naše. Propozicije natjecanja su jasne. Svaki natjecatelj treba donijeti 3 savršeno spremljena štruklja namijenjena stručnom ocjenjivačkom sudu, te najmanje jedan cijeli protvanj svježe pečeni štruklji koji će poslužiti za degustaciju posjetiteljima, ali i u humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da su prijave za ovo slatko natjecanje već otvorene i da treba do ponedjeljka 28. rujna. Svoje mjesto možete osigurati pozivom Ani Agetić na telefon 091-4404-804 ili slanje službene prijave putem e-pošte na ana.jagetic@ivanec.hr. Iskoristite šansu, pokažite svoje kulinarsko umijeće i podržite očuvanje gastronomske baštine. Kada je riječ o očuvanju kulturne baštine i glazbenog izričaja, mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva Rudolf Reiter iz Ivanca upućuje otvoren poziv svim ljubiteljima pjesme. Ovaj ugledni zbor, koji se ponosi titulom dvostrukog uzastopnog državnog prvaka, u potrazi za novim članicama i članovima. Ako njegujete ljubav prema zborskom pjevanju, posjedujete sluh i želite posjeti dio prepoznatljivog kulturnog brenda koji već dugi niz godina s velikim uspjehom predstavlja Ivanec i njegovu bogatu glazbenu tradiciju, diljem Lijepe naše, ali šire, iz kuda vas poziva da im se uključite. Audicije za primanje novih pjevača održat će se u ponedjeljak 5. listopada u vremenu od 19 do 20 sati u klubskim društvenim prostorima Kuda smještenim u zgradi bivšeg Retra na 3. Nazorova ulica 46. Pjevajte rame uz rame sa najboljima, postanite dio obitelji Kuda Rudolf Reiter i obogatite svoj društveni život kroz pjesmu i druženje. Prelazimo na važne servisne informacije vezane za obrazovanje i socijalnu skrb. Zaklada branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je službeni natječaj za dodjelu financijskih potpora za redovito obrazovanje učenicima tijekom njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Prvi novi vrijedan natječaj u punom su vijeku, krajnji rok za slanje propisane dokumentacije ponedjeljak 5. listopada ove godine. Svi zainteresirani korisnici za cjeloviti tekst natječaja kao i sve potrebne prijavne obrasce mogu pronaći na webu zaklade. Osim putem interneta, cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti i osobno i to dolaskom u područni odjel Ministarstva branitelja u Varaždin, koji se nalazi na 10 Braće Radića 29. Varaždinski područni odjel za radijske slušatelje i stranke otvoren je svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati. Iz ministarstva ujedno napominju važnu uputu, pri dolaska na šalter obavezna je prethodna telefonska najava na broj 042-321-131. Na istom tom telefonu svi zainteresirani roditelji i učenici mogu dobiti sve dodatne detaljne informacije o samim uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji. Da se tradicija i kulturna baština uspješno prenose na mlađe generacije potvrđuju vijesti iz općine Maruševec. Dječja folklorna i tamburaška skupina Kuda Maruševec, odnosno Kuda Kvaruš iz Maruševca, imala je čast predstavljati svoju općinu, ali i cijelu našu županiju, na prestižnom 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske te na jubilarnim 61. Vinkovačkim jesenima. Tijekom trodnevnog nadahnutog boravka u Slavoniji, mladi članovi Kuda Kvaruš nastupili su u staroj folklornoj kategoriji predstavivši se zahtjevom i zapaženom koreografijom pod nazvom Kuda Jura hodi. Njihov trud, rad i uvježbanost došli su do punog izričaja u nedjeljnom svečanom mimohodu, kada su rame uz rame s oko 1800 malih čvora hrvatske tradicijske baštine i svih krajeva Lijepe naše ponosno zapjevali i zaplesili sunčanim vinkovačkim ulicama. Za većinu malih sudionika ovo je bio prvi veći i značajniji nastup izvan matične županije, koji su radili sa besprekornim uspjehom. Uz neprocjenjivo iskustvo i sklapanje novih prijateljstava s vršnjacima, iz vodstva Kuda upućuju iskrene zahvale srdačnim domaćinima, organizatorima manifestacije te roditeljima na nesebičnoj podršci bez koje ovaj uspjeh ne bi bio moguć. Iz Varaždina nam stižu vijesti o važnim preventivnim edukativnim akcijama u cestovnom prometu. Povodom obilježavanja dana bez poginulih u prometu na gradskim ulicama u prije podnevnim satima održan je poseban program posvećen podizanju svijesti o sigurnosti pešaka sa naglaskom na najmlađe sudionike u prometu. U ovom su vrijednom preventivnom programu aktivno sudjelovali učenici srednje strojarske prometne škole Varaždin kao i najmlađi sugrađani, djeca iz dječjih vrtića Trakošćanske i Gortanove. Srednjoškolci su na nekoliko frekventnih gradskih lokacija prolaznicima istaknuli snažne prigodne poruke o važnosti opreza, poštivanja prometnih propisa i sigurnosti u prometu. Dok je za mališane iz vrtića spremljena kratka, zabavna i poučna edukacija o sigurnom prelasku ceste. Ovoj su se hvalevrijednoj akciji uključili i predstavnici policije. Svoje izjave za medije tom su prilikom dali voditelj poslova prometne policije u službi za javni red i sigurnost policijske uprave Varaždinske Daniel Posavec te učenik srednje strojarske prometne škole istaknuvši važnost ovakvih inicijativa u stvaranju sigurne prometne kulture od malih nogu.
0: Sport.
1: U svijet sporta uranjamo uz veliku najavu s asfalta. Naime, grad Varaždin se ovoga vikenda sprema za veliki sportski spektakl, još jedno izdanje Varaždinskog polumaratona. Riječ je o tradicionalnoj izuzetno popularnoj manifestaciji koja donosi bogat dvodnevni sportski dio sa čak 6 utrka. Kako je najavljeno na konferenciji za medije u gradskoj vijećnici, cjelokupni program počinje već u subotu 19. rujna, utrkom gluhoslijepih osoba i veselim dječjim utrkama. Glavni sportski događaj je tradicionalni polumaraton 21 km te trka 5K Hervis utrka građana. Službeno start je u nedjelju 20. rujna, točno u 9 sati sa Kapucinskog trka. Organizatori iz Maraton kluba 95 ističu kako je ove godine zabilježen odličan odaziv sa prijavljenim 891 sudionikom. Sa sve natjecanje spremljena je i nova još atraktivnija trasa koja prolazi kroz samo središte Varaždina uz brojne prepoznatljive kulturno-povijesne znamenitosti. Iz policijske uprave varaždinskih gradskih ureda podsjećaju da će zbog održavanja utrka u nedjelju na snazi biti posebna regulacija prometa uz povremeno zatvaranje pojedinih prometnica u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Pa se svi sudionici u prometu pozivaju na pojačan oprez, razumijevanje i strpljenje. Društvo športske kreacije Salinovec poziva sve istinske ljubitelje kretanja, zdravog načina života na tradicionalno obilježavanje Svjetskog dana pješačenja koje je zakazano za nedjelju 4. listopada. Ova javno-zdravstvena akcija provodi se u sklopu popularnog nacionalnog programa Sport za sve Hrvatskog saveza sportske kreacije. Okupljanje svih sudionika i šetača predviđeno je od 13.30 do 14 sati ispred doma, odnosno centra u Salinovcu, odakle se kreće na trosatnu organiziranu šetnju. Ovogodišnja staza je nešto zahtjevnija i izazovnija, prolazi slikovitim šusnim predjelima preko Stare Preše, Peščenjaka, Bobišćaka, Drenovca i Petrasta, sa kružnim povratkom natrag do polazišta. Nakon uspješno odrađene rute i povratka na cilj za sve umorne, ali zadovoljne pješake, osigurane ohripa ugodnom druženju kod društvenog centra. Ovim lijepim sportskim događajem Slinovčani ujedno i službeno zatvaraju svoju izrazito bogatu i uspješnu sezonu sportskih aktivnosti na otvorenom.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno oblačno, mjestimice uz kišu ili pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja, ali ponegdje još može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 celzijeva stupnja. Malo kiše ponegdje još moguće i u subotu rano ujutro, a zatim će veći dio vikenda biti djelomično sunčan i postupno topliji.
1: Slušali ste vijesti dan na radija Sjeverni FM. Informacije su pripremili Erika Krbot i Borna Stipetić.
3: 92.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
6: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
5: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura, te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
6: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
5: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigar u Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čak i kiša doboju u ritmu Sjevernog FM-a. 92,8.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, 17. sati, vrijeme je za naš Čušpajs na 928, pa dobro nam došli. Sa vama je ovog poslijepodneva Kristinka, družimo se do 21.30 uz puno, puno dobre glazbe, zanimljivosti, informacija i naravno vaše glazbene želje. Tako će nekako biti i u našem Čušpajzu, no za početak malo servisnih informacija. Kišoviti i tmurni dan, temperature su nam tu negdje oko 17 celzijevaca na Ivanečkom području i Bednja nam je na 17, lagano već i u laganom padu. Čakovec 19 stupnjeva, Varaždin 20, Zagreb 18. A do kraja dana ostaće i dalje ovako oblačno, mjestimice uz kišu ili pokoji pljusak. Sutra ćemo imati oblačnija i djelomično sunčana razdoblja, ponegdje će pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 celzijeva stupnja. Tako kaže prognoza za sutra. U prometu uobičajene gužve u gradskim središtima, na prilaznim pravcima, gradovima, a što se tiče ostatka zemlje ili općenito našeg kraja, za sada je sve u redu. Kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržava i veća količina vode. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost i između vozila, te i danju voze s uključenim kratkim svjetlima. A što se tiče našeg područja izvanrednih prometnih događaja, hvala Bogu sve je u redu, pa evo nadamo se da će povoljna prometna situacija ostati do kraja dana. Ako imate kakvu informaciju iz prometa, javite nam se na 091 561 6622. Želimo vam sretan i siguran put. A mi ćemo vas na vašem putu pratiti uz puno dobre glazbe. Nešto novo slušamo u nastavku. Grupa Joy je izbacila novu pjesmu. Više ćete imati prilike čuti i uživo u našem programu već sljedećeg tjedna. Ali danas ćemo premjerno upravo kroz Čušpajs odslušati ovu stvar, a onda kreće i jukebox, odnosno vaše glazbene želje, koje već sada možete pisati. Javite nam se SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 091 561 6622 ili pak u inbox Face-a, a bit će tu naravno i pozivi, pa pripremite vaše glazbene želje. Čujemo se zaista uskoro, odmah nakon grupe Joy i Dunje. Tako je, to je novi naziv, to je naziv njihove nove pjesme, grupa Joy i Dunja, a onda slijedi i jukebox. Ugodno vam poslije podne uz Sjeverni FM, čujemo se uskoro.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za

0: Zgodna ova pjesma od grupe Joy, njihova nova stvar Dunja. Imali ste prilike sada premjerno čuti i u našem programu, a vjerujem da ćete imati prilike još puno puta čuti. A sada je vrijeme da čujemo vas. Vaše glazbene želje su došle na red. Broj za pozive je 042-505-505. SMS poruke šaljite na 091-516-1622. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav od Anice. Ja bi pjesmu Ivo Ivana, željo moja jedina.
0: Ivana, željo moja jedina je, pjesma se zove Ivana, može, budemo pustili.
1: Dobro, ajde, lijepi pozdrav vama i moje obitelji i unučici Lari.
0: Hvala.
1: Jer je možda dan dan.
0: Također, hvala za slušanja.
1: Pa, bok.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, ovdje Ivan.
0: Slušamo vas, Ivane, izvolite.
2: Može, pjesma Pojačaj, pojačaj.
0: Pojačaj, pojačaj, može, idem.
2: Hvala, pozdrav vama i slušateljima.
0: I vama također, hvala lijepa, bok i do slušanja. Dakle, evo na prilike za malo vašeg glazbenog odabira. Na 04-2505-505. Halo, dobar dan.
3: Bog, žitim.
0: Bog, drago, dobar dan.
3: Svi mi dobro?
0: Jesam. Znam da ste i vi dobro.
3: Ba, jesam. Ma sad će je... Sad će se malo lakše više kad je... Tak, baš je lijepo vrijeme sad.
0: Taman sam htjela reći da je sad već stiglo ono jesensko vrijeme, zahladilo je, pa evo.
3: Moramo se... Malo... naučiti na na takvo vrijeme.
0: Tako je, drago, slažem se. Kaj budemo pustili za vas?
3: Dati meni pjesmu Noćni život i život je, može?
0: Noćni život i
3: život je jedan.
0: Život je jedan i noćni život. A može...
3: Lijep pozdrav tebi, Kretnika.
0: Mm-hmm.
3: Pozdrav Ivan i Antoni i dečkima iz Belgije i Rimaške i lijep pozdrav zavarskim očaljima.

0: Vaše glazbene želje na 0425055505. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Erika.
0: Pozdrav Ivek, Kristinka je.
1: Kristinka, oprostite.
0: Dobro je, sve je u redu.
1: Sada sam stigao po telefonu, neka mi se zamutilo, pa gdje sam razvijel.
0: Nema te briga, već sam se naviknula, često nas mijenjaju, eto.
1: Bože, mate, bulište na pana Bence, ja sam na te ponosan.
0: Može, naravno, idem.
1: Lijepi pozdrav, Kristinka, tebi i Almiri i Bodni i Eriki. I pozdrav svim slušateljima, slušateljicu do Sjevernog FM-a i do slušanja, Bog.
0: I vama također, hvala Bog, do slušanja.

tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Varaždin.
1: Halo.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Mark Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I dalje se družimo uz vaš glazbeni odabir. 17:32 su na minute. Uz Čušpajz ste na 928. Čitat ćemo uskoro i vaše poruke sa glazbenim željama, slobodno i šaljite i dalje, pa evo podsjetnik na broj 0915616622. A sutra bi možda trebalo biti nešto malo povoljnija vremenska situacija, pa su tako iz Elektre Varaždin najavili radove. Sutra su nam bez struje Bedenec, Crkovec, Dubravec, Goranec, Jerovec, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Klenovnik, Lepoglava, Plemenšćina i Podgorje Bednjansko. Nisu navedeni kućni brojevi, radovi planirani od 9 do 10 sati. I mislim da nam je tu još sjedište Varaždin, tako je, Ceri, Tužno, Lovrećan i Lukavec te Tužno, bez struje sutra od 11 do 12, a radovi su planirani i za Lužan, Biškupečki i Varaždin Brek, gdje će pojedine ulice i kućni brojevi biti bez struje od 8:30 do 9:30. To su planirani radovi za sutra, informacije iz Elektre, sve ih možete potražiti na jednom mjestu na našim portalima ili pak na službenom webu HEPA. Smatrajte i za vrijeme izvođenja radova električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život, napomena je iz Elektre. Još ćemo jednom tijekom poslije podneva ponoviti sve ove informacije, čisto da znate. A dakle, detalje možete potražiti, kako sam već spomenula, ili na Sjeverni info, ili pak na e-Ivanec, ili na službenom webu HEPA. Jelena Kuliš i Nema meni sunca bez tebe, vaša je glazbena želja, nakon je Nataša Vladetić i Ljubavnici leta, pa nam je tu i kvartet Gubec potiho sa festivala Kajkavskih popevki od prošle godine 2025. A onda čitamo ostatak poruka koje su pristigle. Ostanite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi, pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Tako je, poruke možete slati i dalje 091-561-6622, a mi idemo pročitati ostatak onih koje su još pristigle. Može pjesma od Ane Bekute uspomene, može naravno. Silente prije ili kasnije, nažalost, nemamo, pa evo ja bih molila neku drugu glazbenu želju za sat dok ne nabavimo. Mislim da je to nova stvar Silente. Pozdrav sa autoputa prema domu, molim vas pjesmu od Olivera, teško mi je putovati. Hvala lijepo Silvano, sretan put Silvano, glazbena želja ide.
2: Pričaju mi da ne varam i da će me ostaviti, ali drugih žena ima.
1: Zatim može od Emanuela, hej mala moja, ako nemate može onda Sveta zemlja Hrvatska. Hvala lijepo, pozdrav od Ines, Ines bit će ova druga, hej mala moja, nažalost nemamo, pa ide Sveta zemlja Hrvatska. Molim vas pjesmu kao Tequila, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana također i mi vama želimo.
2: Neću za njom tugovati, nije jedina.
1: Dobar dan, Tina i Marina, Daniel Popović, hvala puno, bit će i to na listi. Lijepi pozdrav vama, Kristinka, kao i svim slušateljima, a posebno Sonji i Štefeku, molim vas glazbenu Žiga Mix, hvala, ne napišem. Može, evo, nekaj ćemo pronaći za vas. Neno Belan i Vino noći, može, ide i to. I mislim da nam je za sad to to, tako je. Vaše glazbene želje idu do kraja Čušpajza, pa i nakon, odmah nakon što zaključimo naš Čušpajz, slijedi nam i oglasnik, pa glazba, pa info minuta, pa još malo glazbe i tako redom. Ostanite i dalje uz naš program, uživajte uz glazbu koju ste vi birali.
0: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I Čušpajz smo lagano priveli kraju. Točno je 18 sati. U nastavku slijedi oglasnik, baš kao što smo i najavili, u 18.15 info minuta. Oko 18.45 bit će nam tu i večernji servis. U 19.15 Ivanečki dnevnik, a mi se onda ponovno nakon toga čujemo oko 20.20. To je plan i program za dalje, naravno između samo dobra glazba. Ostanite i dalje uz nas, krećemo odmah uz oglasnik.
0: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. Marketing za uplatu oglasa, čestitaka i za ostale informacije radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije potražite pozivom na 042-505-606 ili osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Oglase, čestitke, poslovne oglase možete poslati e-mailom na adrese radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom i praznikom ne primaju se čestitke ni oglasi, ali evo tu su e-mail adrese i broj našeg marketinga, uvijek možete nazvati i kontaktirati nas. Ponovit ću ga, 042-505-606, mail adrese radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm. Za kraj ponavljamo vaš oglas. Na prodaju je oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te su na prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj je 097-611-8313, 097-611-8313. 18 sati i 2 su minute, bilo je ovo još jedno izdanje oglasnika, odnosno posljednje izdanje, 4 su termina u danu, u 8, 12, 16 i 18. U nastavku vaš glazbeni odabir, a uskoro info minuta.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Jukebox Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Info minuta.
2: 18:15, evo nam još malo informacije o nastavku kroz Info minutu. Jučer je održana još jedna sjednica Ivanečkog gradskog vijeća, odnosno prva jesenska sjednica, gdje je jednoglasno doneseno niz odluka, prihvaćena izvješća o poslovanju ustanova i trgovačkih društava u kojima grad Ivanec ima vlasničke udjele ili je njihov osnivač. Osim toga, sjednica je počela aktualnim satom, na kome su gradonačelnik Milorad Batinić i njegov zamjenik Marko Friščić odgovorili na 11 vijećničkih pitanja redom od interesa za građane, a koje su se odnosila na komunalnu i prometnu problematiku, poduzetništvo, zaštitu okoliša i održavanje zapuštenih površina. Verificiran je i mandat novog vijećnika Tomislava Vedaka. On u vijeću zamjenjuje stranačkog kolegu Ivana Gecija, koji je svoj mandat stavio u mirovanje. Prihvaćena su izvješća o izvršenju proračuna u prvih 6 mjeseci ove godine te o radu gradonačelnika. U više drugih odluka donesena je odluka kojom je grad Ivanec dodijelio etno kuću Bedenec na korištenje Muzeju planinarstva. No, gradsko vijeće jednoglasno je donijelo i program potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca, i to za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Ovaj program kao predlagač na donošenje vijeću uputio gradonačelnika Milorad Batinić, kojega je naravno i uvodno obrazložio. Cilj ovog programa jest poticanje građana na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Programom smo prvi put obuhvatili i pčelare s ciljem očuvanja pčelinjeg fonda, kao i vinogradare čiji su nasadi posebno ugroženi jer ih zbog zaraze zlatnom žuticom moraju krčiti. Sufinanciranjem nabave loznih cijepova želimo im pomoći da obnove nasade i ne zapuste svoje gorice, poručio je Batinić. Dakle, grad će raspisati javni poziv, on će biti dostupan na službenom webu grada Ivanca, a već sada imate ovdje kakve su i kolike poticajne mjere. Dosta pitanja se upravo po ovom programu potegnulo jučer na gradskoj sjednici, ali više detalja imate dakle i na našem webu, isto tako na službenom webu grada Ivanca, a sutra nam u goste u našu emisiju Lokalnih 20, dakle dolaze čelni ljudi grada Ivanca, pa ćete više imati prilike čuti u emisiji Lokalnih 20. Vidovec od danas živi za Zeljarijadu, dakle počela je manifestacija koju smo već najavljivali. Zeljarijada se održava od 17. do 20. rujna. Najveća gastronomska manifestacija u Varaždinskoj županiji ponovno će okupiti brojne posjetitelje uz domaće okuse, bogat program, glazbu, običaje i atmosferu na trgu Svetog Vida. U središtu svega ponovno će biti varaždinsko zelje, domaće delicije i nezaobilazna mega sarma, a tijekom 4 dana Vidovec će ponuditi brojne kulturne, zabavne i edukativne sadržaje. Program počinje danas, od 19 sati nastupa Green Chill Garden, a od 20 sati bit će tu i koncert Kolonije. Sutra program kreće u 16 zeljarijskim igrama, dok će večer biti rezervirana za glazbu. Od 21 sat sutra nastupaju gazde. A onda bogat program o kojem ste već imali prilike slušati nastavlja se i u subotu, kada je onako službeno otvorenje same manifestacije, i to tamo u 14 sati, tako je navedeno. Pa evo, ako ste u blizini, prolazite, svakako svratite i uživajte u bogatom programu kojeg su pripremili organizatori. Bila je ovo Info minuta.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
3: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobače printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje. Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: silice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: I dalje ste uz program Sjevernog FM-a, vraćamo se glazbi odmah nakon još jednih servisnih informacija. Temperatura na Ivanečkom području oko 16 Celzijevih stupnjeva, Varaždin nam je na 18, Zagreb također, Čakovec 17. Sutra ćemo imati oblačnije i djelomično sunčana razdoblja, ponegdje će pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar će biti slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Naravno, moramo spomenuti bioprognozu, ona će i sutra biti razmjerno nepovoljna zbog zadržavanja vlažnog i nestabilnog zraka nad našim krajevima i naravno kiše i pojačane oblake koje i sutra naravno na rasporedu. Meteoropatima i kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika, kažu iz DHMZ-a. Na prometnicama za sada sve u redu, nema nikakvih problema, barem što se tiče našeg područja, gužve su u Zagrebu, na zagrebačkom području. Zastoj na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. Na autocesti A3 Bregana Lipovac u zoni radova između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca kolona je oko 2 km. Zastoje i na Jadranskoj magistrali na prilazu Splitu od Podstrane. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Vozači, naravno, vrijedi isto pravilo kao i svakog dana. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Želimo vam sretan i siguran put. I naravno, ako imate kakve informacije iz prometa, tu smo za vas 091561 6622. I za kraj još informacije iz Elektre Varaždin. Sutra su najavljeni radovi za terensku jedinicu Ivanec, bez struje, Bedenec, Crkovec, Dubravec, Jerovec, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Klenovnik, Lepoglava, Plemenšćina, Podgorje, Bednjansko, dakle od 9 do 10 sati. Cer je tužno, Lovrećan, Lukavec i tužno, od 11 do 12 su planirani radovi. Lužen, Biškupečki i Varaždin, Breko od 8.30 do 9.30 sutra bez električne energije. Više detalja i informacija imate na službenom webu HEP-a i naravno na našim portalima, pa se i ondje možete informirati. Bio je ovo večernji servis, vraćamo se glazbi, Jole, Novi Fusili, Magazin, Prva Liga, Zlatko Pejaković i još puno, puno dobrih imena i dobrih glazbenih brojeva. U 19.15 na rasporedu je i Ivanečki dnevnik. Želimo vam ugodnu večer uz program Sjevernog FM-a.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Samo najbolje od glazbe.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Komunalni radovi, uskoro završetak radova na odvodnji u aglomeraciji Ivanec. Poslušajte više kroz nekoliko minuta. Velika komemoracija obilježena 35. obljetnica oslobođenja vojnog objekta na Ivanšici. Vesele vijesti iz kulture, jesen u Ivancu donosi natjecanje u spremanju tikveni štruklji. Ako volite pjevati, imamo nešto za vas. Audicija u Kudorilo Freitag kroz nekoliko tjedana. Obilježavanje svjetskog dana pješačenja u Salinovcu 4. listopada. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije vijesti za danas za vas su pripremili Erika Krbot i Borna Stipetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Što se tiče prognoza vremena, za nju su zadužene prognozičari iz portala Karče Kiša, a danas je to Kristijan Božarov. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: I službe za vodoopskrbu i odvodnju Varkom d.o.o. izvijestili su građane s područja aglomeracije Ivanec da su opsežni radovi na izgradnji modernog sustava javne odvodnje i pročišćivanja sanitarnih otpadnih voda uspješno privedeni kraju. Podsjetimo, veliki projekt od iznimne važnosti za podizanje komunalnog standarda i zaštitu okoliša u ovom području. Prema aktualnim procjenama i planima Varkoma očekuje se da će službene uporabne dozvole za cijeli izgrađeni sustav biti uspješno ishođene najkasnije 31. listopada ove godine. Tim će se administrativnim korakom steći svi zakonski i tehnički uvjeti za njegovo redovno korištenje. Nakon ishođenja dozvola, građani čije su nekretnine obuhvaćene ovim projektom na svoje će kućne adrese dobiti pisane obavijesti sa detaljnim i točnim uvjetima te rokovima za samo priključivanje na novu mrežu. Iz Varkoma ujedno upućuju važnu tehničku napomenu. Sustav je građen isključivo i namjenski za prihvat sanitarnih otpadnih voda. To znači da u njega strogo nije dopušteno upuštati oborinske vode sa krovova, kuća, dvorišta ili parkirališta. Kako bi spremno dočekali službeni poziv za spajanje na ove izgrađena revizijona okna, građani će već sada moći obaviti potrebne pripremne radove na svojim privatnim nekretninama. Iz Varkoma zahvaljuju svim građanima na iskazanom strpljenju, razumijevanju i odličnoj suradnji tijekom izvođenja radova. Ovo se srednje s ponosom i dostojanstvom obilježava važna obljetnica iz nove hrvatske povijesti. Grad Ivanec u suradnji sa udrugom 104. brigade Hrvatskim časničkim zborom organizirao je prigodnu svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja strateškog vojnog objekta na Ivanšici, ujedno obilježavajući Dan druge Ivanečke bojne i Dan branitelja naše županije. Tijekom ovogodišnjeg programa posebna se počast odaje poginulom Ivanečkom branitelju Ivanu Severu Nini, koji je život položio današnji dan 1991. godine i to u teškim borbama za oslobođenje Varaždinske vojarne. Sjećanje se čuva i na ostale poginule suborce Željka Putra Grdaka i Romana Ribića, čija je žrtva ugrađena u temelje slobodne domovine. Svečani dio započeo poslije podnevnim satima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg spomen obilježja na Trgu hrvatskih Ivanovaca, a molitvom na gradskom groblju odana je počast poginulim herojima, a sve se u večernjim satima nastavio tradicionalnim toplim okupljanjem i druženjem suboraca, radnih veterana i gosti u društvenom domu Lančić i Napiću, uz prisjećanje na dane ponosa i slave. Uoči nedolazeće tradicionalne manifestacije jesen u Ivancu iz gradske uprave i organizacijskih odbora stižu pozivi za sudjelovanje u bogatom programu. U subotu 3. listopada u ugođaju gradskog parka održat će se jedinstveno natjecanje u spremanju najbolje autohtone delicije tikveni štrukljov Ivanec. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ove vrhunske tradicijske slastice da se prijave na natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji bez obzira dolaze li se Ivanečkog područja ili pak stižu iz ostalih krajeva Lijepe naše. Propozicije natjecanja su jasne. Svaki natjecatelj treba donijeti 3 savršeno spremljena štruklja namijenjena stručnom ocjenjivačkom sudu, te najmanje jedan cijeli protvan svježe pečeni štruklji koji će poslužiti za degustaciju posjetiteljima, ali i u humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da su prijave za ovo slatko natjecanje već otvorene i da treba do ponedjeljka 28. rujna. Svoje mjesto možete osigurati pozivom Ani Agitić na telefon 091-4404-804 ili slanjem službene prijave putem e-pošte na ana.jagetic@ivanec.hr. Iskoristite šansu, pokažite svoje kulinarsko umijeće i podržite očuvanje gastronomske baštine. Kada je riječ o očuvanju kulturne baštine i glazbenog izričaja, mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva Rudolf Reiter iz Ivanca upućuje otvoren poziv svim ljubiteljima pjesme. Ovaj ugledni zbor, koji se ponosi titulom dvostrukog uzastopnog državnog prvaka, u potrazi za novim članicama i članovima. Ako njegujete ljubav prema zborskom pjevanju, posjedujete sluh i želite posjediti dio prepoznatljivog kulturnog brenda koji već dugi niz godina s velikim uspjehom predstavlja Ivanec i njegovu bogatu glazbenu tradiciju, diljem Lijepe naše, ali šire, iz kuda vas poziva da im se uključite. Аудиції за приймання нових співачів одержачиться у понеділок 5 листопада у времену о 19.20 сати у клубському відрушеному просторі «Макуда» смішення мозгани бивших ретро на Тресі Назарова вулиця 46. Пивайте рами з рами за найбольніма, познайте дві обителі Кудер Елфрайтер і обогайте свій душевний живот крізь пісму і друження.
0: Спортські прегляди Іванечкого дневника.
1: Društvo športskoj kreaciji Salinove poziva sve istinske ljubitelje kretanja, zdravog načina života na tradicionalno obilježavanje svjetskog dana pješačenja koje je zakazano za nedjelju 4. listopada. Ova javno-zdravstvena akcija provodi se u sklopu popularnog nacionalnog programa Sport za sve Hrvatskog saveza sportske kreacije. Okupljanje svih sudionika i šetača predviđeno je od 13.30 do 14 sati ispred doma, odnosno centra u Salinovcu, odakle se kreće na trosatnu organiziranu šetnju. Ovogodišnja staza je nešto zahtjevnija i izazovnija, prolazi slikovitim šusnim predjelima preko Stare Preše, Peščenjaka, Bobišćaka, Drenovca i Petrasta, sa kružnim povratkom natrag do polazišta. Nakon uspješno određene rute i povratka na cilj za sve umorne, ali zadovoljne pješake, osigurana je ohripa ugodnom druženju kod društvenog centra. Ovim lijepim sportskim događajem Slinovčani ujedno i službeno zatvaraju svoju izrazito bogatu i uspješnu sezonu sportskih aktivnosti na otvorenom.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja, ali ponegdje još može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Malo kiše ponegdje još moguće i u subotu rano ujutro, a zatim će veći dio vikenda biti djelomično sunčan i postupno topliji.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Sjeverni FM. Poveži se.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. Čipoteka, čipoteka, čipoteka, čipoteka,
2: čipoteka. Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi, pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544199.
2: Sused, kaj vas muči?

0: kineskih proizvođača ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Sjeverni FM. Večernji servis.
1: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, 20:18, vrijeme je za još jedan večernji servis. Temperature u laganom padu, 18 stupnjeva mjeri Varaždin, Ivanec nam je na 15. I u okolnim mjestima temperature se kreću tu negdje od 15 do 16 celzijevih stupnjeva, a sutra nas očekuje oblačno i djelomično sunčano vrijeme, ponegdje će pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar će biti slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 celzijeva stupnja. Što se pak tiče bioprognoze, ona je i za sutra razmjerno nepovoljna, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dodali su isto tako da se meteoropatima i kroničnim bolesnicima savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i pridržavanje uputa liječnika. I nakon vremena još promet, kolnici su i dalje mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te na dionicama cesta gdje traju radovi. Kod nas je za sada sve u redu, nema ni vaših dojava, pa evo, samo ćemo vam poželjeti sretan i siguran put. Sretno stignite večeras do vaših odredišta i naravno slobodno nam javljate informacije iz prometa na 091-561-6622. Kratko ću samo proći kroz informacije iz Elektre, iako ste imali prilike čuti i u prethodnim izdanjima servisa kakva je situacija sutra po tom pitanju. Pa evo samo kratki podsjetnik: Bedenec, Crkovec, Dubravec, Jerovec, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Klenovnik, Lepoglava, Plemenšćina, Podgorje, Bednjansko, sutra bez struje od 9 do 10 sati. Zatim Cer je tužno, Lovrećan, Lukavec i tužno, pojedini kućni brojevi i ulice, sutra bez struje od 11 do 12. Lužan, Biškupečki i Varaždin, Brek od 8.30 do 9.30 su planirani radovi. Sve informacije imate i na našim portalima i naravno na službenom webu HEP-a. A nakon ovih servisnih informacija vrijeme je da najavimo što vas sve očekuje u nastavku našeg programa, iako to već jako dobro znate. Puno dobre glazbe, vaših glazbenih želja, veliki večernji džuboks i naravno naš večernji čušpajs koji traje do 21.30, što znači sljedeće. Već sada možete početi pisati poruke sa vašim glazbenim željama, koje biste pjesme voljeli slušati večeras u našem programu. Šaljite ih na 091-561-6622. SMS, Viber, WhatsApp, naš Facebook možete pisati u inbox. Pa se čujemo od 20.30 u našem večernjem čušpajzu. U nastavku Davor Borno i njegovi Dukati, pa malo marketinga, zaista kratki blok marketinga. A onda se uskoro čujemo u posljednjoj rubrici danas. Budite i dalje uz Sjeverni FM. Dobro vam večer.
0: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. 92,8 MHz.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dobrodošli u naš večernji Čušpajz na 928. Uskoro krećemo i uz vaše glazbene želje. Pa evo, pišite ih i dalje na 0915616622. Družimo se do 21:30 uz, naravno, puno dobre glazbe, vaše glazbene odabire. No, za početak, još uvijek naš odabir, Željko Bebek i jedan dobar stari hit, Da je sreće bilo, a nakon njega slušamo i Dinu Merlina i Kad si rekla da me voliš. Nakon Dine Merlina kreće naš veliki večernji džuboks. Budite uz nas, uživajte i čujemo se uskoro.
0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: I evo nas, kao što smo i obećali, u velikom večernjem džuboksu. Vrijeme je za vaše glazbene želje. Zovite na 042-505-505. Javite se SMS-om, Viberom, WhatsAppom na 091-561-6622. Halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Kako ste?
0: Pa evo, jako dobro. A vi?
1: Pa evo i ja. Marija je pred telefonom. Evo, ja bi za svojeg supruga Mladena naručila pjesmu Prozor stare majke.
0: Može, naravno da ide.
1: Lijep pozdrav vama i svima slušateljima Radio FM-a.
0: Također i vama idu pozdravim.
1: Povratak kući.
0: Hvala vam puno. Ugodna večer.
1: Hvala.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Đušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I dalje smo u našem Đušpajzu, još kojih 25 minuta. Dobro vam večer. Naravno, pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program i dalje sviramo po vašem odabiru. Uskoro ćemo čitati poruke, a bit će tu opet i prilika za vaše glazbene želje i za pozive, sve redom. Dakle, broj za SMS, ponovit ćemo ga, 0915616622. Dakle, to je broj za WhatsApp i za Viber i naravno tu je inbox Facea gdje se također možete javiti. Bruno Rački u nastavku i da mi je još jednom vaša glazbena želja. Onda ćemo odslušati mlade Cvetlinčane i njihovu mamu, a onda novi blok glazbenih želja i SMS jukebox. Budite i dalje uz nas i uživajte u glazbi koju ste vi birali.

0: Još jedan blok vaših glazbenih želja, odnosno za pozive i poruke je otvoren upravo. 21 sat je uskoro i 14 minuta, što znači da se još kratko družimo. Uskoro ćemo se i pozdraviti, ali evo, još uvijek smo tu i za vaše glazbene želje. Ako ima zainteresiranih i za pozive, broj 042505505, a broj za SMS je 091561662. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer, gospođa Kristinka, vama i svima koji slušaju vaš radio.
0: Dobro večer i vama, Nena, još jednom.
1: Hvala vam. Lepo bi vas molila, ako može, Zbogom za Zbogom.
0: Zbogom za Zbogom, može, bude.
1: Može, ali bez pozdrava Štife koji se od nje ne bre prejte poziv.
0: Tako
1: ja
0: je.
1: Se ispričavam ostalima, ali želim svima ugodne nastavak večeri. Dobrom juzu.
0: Eto ga, ugodna večer i vama. Hvala vam puno. Pozdrav, bog bog, do slušanja. Sve ste rekli, lijepo pozdravili. Zato smo i tu. Ovdje je Drago iz Novaka od Zorana Kaležića. Šta radiš nedjeljom popodne? Pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, iz Njemačke i zagorskim bečarima. Može. Šaljemo pozdrave natrag. Dobro večer, lijepi pozdrav svima u studiju. Štefu, Neni, obitelji Žnidariću s pjesmu Kad te vidim, grupa Vigor, Sonja. Sonja nam piše, može. Ranjeni junak za Roberta. Pozdrav idu svim slušateljima i prijateljima Sjevernog FM-a, ma gdje bili, može. Dobro večer, Kristinka, molim pjesmu Ružmarin od Leona. Lijep pozdrav vama, kolegicama Borni, moje obitelji i svim slušateljima. Ugodnu i laku noć želi Ljiljana. Hvala Ljiljana, također i mi vama. E sad, dobili smo samo u poruci topli, vjerujem da ide tu neki nastavak, ali evo, tu smo pa ćemo ga i pričekati. Lijepi pozdrav, može pjesma On mora otići. Hvala lijepi hvala lijepa Silvano piše, može Silvano, hvala. Plava marama od Skandal benda, nažalost nemamo ovu pjesmu, pa evo ako bi moglo nešto drugo. Poslije nas i Hari Mata Hari, puno hvala od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala Vesna, ide i Hari Mata Hari večeras. Čerka za Roberta. Roberte, hvala na lijepim željama i pozdravima. Glazbena želja bude. Ko će tebe, curu, ljubiti od Podvinčena za ekipu Mik Paske u Koblencu? Hvala, pozdrav cijeloj ekipi. Evo, svaki dan, ako želite, baš tu pa bude išlo. Šoštar, pozdrav smjeni Vuglači i Rešetar, dečkima na postavljanju džonova u Ivančici. Šaljemo pozdrave svima. I naravno ide i glazbena želja za vas. A javio nam se i Štef, eto, cure su ga lijepo napozdravljale. Svakako bi bilo fair da se pročitaju uzvraćeni pozdravi za tri curice male. Hvala ti. Eto ga, bude svakako. Išla je ova pjesma. Eto, Štef uzvraća pozdrave, a kad bu svratio na piće, to će vam on sam reći. Mi smo tu samo za glazbene želje, trenutno. Dobro večer, topli pozdravi od Danice, može od Nede ukrade, najteže kad se rastaje, hvala, može, ide i ova pjesma. Može Grkinja od Thompsona, e pa to bude već prošlo, to imamo. Već imamo jednog Thompsona isto na listi, pa budemo to malo ukomponirali sve skupa. U nastavku večeri sviramo po vašem odabiru.

život sam. I tu ćemo zaključiti naš veliki večernji džuboks. Čušpajz još ne, to će biti uskoro, za kojih 10 minuta. Pre toga slušamo Podvinčane i Otkud si dekle ti doma, pa malo marketinga, a onda uskoro i finalna odjava, pa vas prepuštamo nakon toga vašim glazbenim željama. Budite i dalje uz Sjeverni FM.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite

2,8 MHz. Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.